0: Своята методика, която се казва Вананда. И нашите уважаеми зрители, всички, които желаят, ще имат възможност да присъстват на уникалните неща, които ти ще покажеш. Но нека все пак да кажем от колко време се занимаваш с този метод, с този лечебен процес, ако мога така да се израза, който ти ще покажеш в петък в град Бургас.
1: Повече от 30, може би 40 години занимавам с тези проблеми. И последните 30 години мога да кажа, че метода беше развит достатъчно добре, за да може да бъде прилаган. И не само да бъде прилаган, но да има и резултат. Методът е свързан с здравето на хората, но преди всичко е свързан с тяхното психо-емоционално състояние.
0: Искаш да кажеш, че състоянието на човека повлиява и здравния му статус, ако мога така да се изразя?
1: Разбира се, че преди всичко здравето зависи от психоемоционалното състояние. Или по-точно казано, от по-висшия порядък към по-нисшия порядък.
0: Какво искаш да кажеш с това?
1: Искам да кажа, че от нашето духовно ниво, от нашето мисловно ниво, емоционално-психично ниво, зависи и физическото ни ниво. И това е в основата на лечебният метод Вананда, или той се нарича трансинформационна биоенерготерапия, което означава, че не се започва с физическото ниво за изчистване, за лечение, а се започва от по-високото психоемоционално ниво. Това е, което е разликата, и тук се използват неща, които нашият мозък е в състояние да направи за нашето тяло.
0: Ти си започнал доста отдавна да се занимаваш с всичко това. Как стана, как започна, какво случи с теб и случи ли се нещо, че да тръгнеш в тази посока на тези неща, на тези практики, които чуваме за теб по цялата страна?
1: Да. Доста отдавна започна да се занимавам с йога. Може да се каже, че вече половин век. Имах щастието да срещна моят учител по йога Махариши Свами Девмурти при неговото идване в България през 69-та година. Имах още едно голямо щастие отново да го видя след 40 години разлика през 1996-та година.
0: Отново в България?
1: Да, България.
0: Същия ли беше? Или се беше подмладил?
1: Не. Извинявайте, бърках датата, нали, на пристигането му. 2009.
0: 2009.
1: 96 се свърна с друго мое събитие, но Махариши за мен се остана същия, какъвто аз го помня, с една малка разлика, че беше повече помадрял, ако мога да кажа. Това си може да се каже, че той винаги е бил мъдър. Но за мен това беше едно изключително събитие.
0: Всъщност той даде основата на тези лечебни методи и практики или основата на йога, а впоследствие ти я разви вече?
1: Той даде основата на йога. Даде ми вдъхновението да продължа да се занимавам с йога през целия си живот, съзнателен до сега.
0: И до ден днешен се занимавам с йога.
1: И ден, да, до ден днешен занимавам. И продължавам занимавам с йога. Но различните са различни видови степени.
0: Да, преди няколко години във Варна снимах се така рано сутринта, ако си спомняш, по плажа. Имаше лебеди, ти ходеше зимата във водата, къпеше се и така нататък. Беше много интересно, аз го казвам за нашите зрители, но за съжаление ги няма кадрите.
1: Така има се случи. Ги кадрите, не се притеснявай.
0: Да. И това ми направи впечатление, нали, че сякаш някак си успяваш да владееш тялото си, успяваш да го предпазиш от студа или поне да не се повлиява от различните климатични условия. Но чувам, че доста хора са получили много сериозен здравословен ефект от тези твои практики и всъщност за тези 12 години, които вече това предаване съществува благодарение на собствениците на Канал 0. Аз си позволявам да гостуват тук хора, само които са сериозни и са постигнали някакъв ефект върху другите хора положителен, то истински, нали, така ако мога да се изразя. И затова сега ти си тук, затова и приятелите около теб те помолиха в Бургас да направиш една лекция, беседа, нали така ще бъде.
1: Да.
0: Хората ще могат да зададат въпроси.
1: Да. Да.
0: Входът е отворен, свободен. Петък, коя дата е това?
1: Мисля, че е 29.
0: 29 януари 2016 година.
1: Да, от...
0: В град
1: 18 Бургас,
0: от 18 часа.
1: В казиното.
0: В морското казино, зала Петя Добарова.
1: Да.
0: Да, входът е свободен. Там хората ще могат да дойдат и в продължение на колко време? Час, два?
1: Колкото ни дадат възможност.
0: Колкото ви дадат възможност. Ще покажеш, предполагам, някои практики здравословни.
1: При желание на хората ще покажа.
0: А може някой да извикаш да го излекуваш, ако има желание, нали?
1: Това е въпрос на, не само на желание от негова страна, а и на, от моя страна същевременно и същевременно от възможност за момента. Защото в момента там ще присъстват всякакви хора.
0: И... Да, зависи от енергиите.
1: Не само от това, зависи дали заболяването е в определена степен и как може да се подходи. Защото има най-различни случаи и не може да се подходи така.
0: Просто само... е така, да. Да. Да. Както разбира се самия Лазарев в неговите трудове, диагностика на кармата, както и самия Буда, както и много други посветени казват, че всъщност на физическо ниво това е последното място или последната зона, последното поле, където се проявяват различните отклонения в психиката, емоционални сривове и ние ги виждаме като болест, като неразположение.
1: Точно така.
0: Нали така? А ти обръщаш внимание точно на тези аспекти в живота на човека, където могат да повлияват, да избегнат тези здравословни проблеми или вече как ги има, да се намалят и да изчезнат, да се премахнат.
1: И в двата случая.
0: И в двата случая.
1: Да. Случаите, когато могат да се предотвратят и случаите, когато вече има настъпена някаква промяна на физическо ниво и е в състояние да се промени това. Но само в изключително вече тежки случаи, когато е разрушено, ако мога да кажа, връзката дух-ум-тяло, тогава просто има моменти, в които наистина това е вече божествената страна, което не зависи от нас и ние не можем да се бъркаме да. Там и нямаме право.
0: Да, това си е карма, може би.
1: Да.
0: И вече то зависи от Твореца на всичко, как ще се случат нещата.
1: Да.
0: Но поговорихме малко за тези психически методи. Говориш ли с човека, като дойде пред теб, виждаш ли го в енергиен план? Въобще виждаш ли някакви неща, така да се каже, с друго зрение? Нещо по някакъв начин.
1: Ще ви обяснявам. Добре. Много е важно подходът към човека, всеки, защото всеки човек е строго индивидуален. И всеки човек е една вселена. И тази вселена следва да се изследва. Не е толкова лесно да се изследва една вселена. Особено собствената вселена, която е безкрайна. Но човешката вселена все пак на човека, който е застанал срещу теб и има някакъв проблем, ти си длъжен да вникнеш в неговият начин на мислене, в неговият начин на живот, в неговото детство, дори и преди това, дори и в предният живот, ако е възможно за момента. И едва тогава, когато успееш да си направиш тази картина и тя ти е ясна, можеш индивидуално да подходиш, защото по принцип всичко е общо и ние можем да имаме някаква обща картина за здраве и болест, но индивидуалната картина е индивидуална картина.
0: Да, но тази картина се формира, да речем, не само от действията, делата в този живот, не само от реакциите спрямо хората, злоба, завист или напротив, любов, добронамереност, милосърдие, ами носи и от минал живот,
1: да, носи информацията,
0: характеристиките, информацията и да, кармата.
1: Да.
0: Кармата най-вече.
1: Това е.
0: Значи ти обръщаш внимание на тези компоненти преди да...
1: На всички аспекти от да човешкия живот.
0: Това е много интересно. Аз ще дойда да го гледам. Надявам се така да бъде доста интересно и за всички хора, които ще имат възможност да присъстват. А дали ще дойдат някои твои така, приятели вече, защото предполагам, че всички, на които си помогнал, са ти приятели. Дали имаш информация? Ще има ли някои хора, които...
1: Със сигурност.
0: Може да ги питаме какво
1: със
0: се е случило
1: там. Дойдат.
0: Да. Защото е важно все пак хората да знаят, че има хора, които са се повлияли от... Не само аз го знам, нали, наши приятели общи, но и другите хора, които ще
1: дойдат. Със сигурност ще дойдат хора.
0: А медитация ще направиш ли там или...
1: при възможност във време, ако разполагаме за време, защото обикновено времето, когато водим тези лекции, никога не стига на хората, защото имат много въпроси, много...
0: Да.
1: Но ако имате тази възможност, ще направим и това.
0: Ще направим една медитация.
1: Да.
0: Това ще е добре за хората, които вече...
1: Да.
0: Навсякъде няма човек, който да не знае какво е йога, медитация, какво е будизъм или...
1: Това е радостно вече, че хората
0: рейки,
1: се отвориха малко
0: бяло братство и така.
1: Към тези науки, към тези неща, към тези древни методи за лечение.
0: Има шанс за българина, казваш.
1: Огромен.
0: Защото все повече хора се разкрепостяват, така черпката им пада и разбират, че живота в индивидуалния егоизъм е просто за никъде.
1: Така е.
0: Единството и трябва да се върви към сплотяване на нацията. Какво помага твоите техники за хората да живеят задружно? Обучаваш ли по някаква методика, ако някой желае да ти стане ученик, да го кажем направо, би ли поел такъв ангажимент или вече имаш някаква школа в тая посока?
1: Труден въпрос, защото аз не се занимавам само примерно с йога.
0: Uh-huh. А с какво друго се занимаваш?
1: Аз се занимавам и именно с това, което говорихме. Психоемоционалното състояние на човека, здравето...
0: Значи това е различно от йога?
1: Не, то нищо не е различно от йога. Йога е...
0: Всичко, да, йога е пътя.
1: Имам и йога и в Дао, имам йога и в... На изток имаме и западна йога, сега вече станаха модерни разни, нали, такива...
0: Но това да речеме компоненти от цялата наука за йога.
1: Да, йога е едно много комплексно, ако мога да кажа, учение, или по-точно това е един общочовешки метод, създаден в хилядолетията. И това е за достояние, ако мога да се изразя така, или постижение на цялото човечество. Йога не е само за Индия. Това го казваше и моят учител. Йога не значи, че трябва да си в Индия непременно, за да бъдеш йога. Йога може да бъдеш навсякъде по света, защото това се отнася за всеки един човек.
0: А какво ще кажеш за твърденията, че все пак има твърдения, ние всички знаем, които се интересуват от учението на мировия учител Бен Садоно, който в прав текст казва, че йога не е за бялата раса.
1: Няма
0: какво
1: такова в...
0: смяташ ти по този въпрос?
1: Учителя Бен Садоно никога не е казвал, че йога е учение, което... как може да го формулираш ти ви?
0: Ами аз го цитирам, че не е за бялата раса.
1: Не. Неправилно се интерпретират думите на учителя.
0: Неправилно се интерпретират, да.
1: Неправилно. Тъй като самият той се е занимавал по езотерика, и той достатъчно добре е познавал някои от методите на йога. Дори част от упражненията в панебритнията имат елементи на йога практики, като физически, като гимнастика, които са свързани също с психоемоционалното значение, здраве на човек.
0: Да,
1: не напразно панебритнията е едно много дълбоко психо-емоционално същевременно лечение. Този аспект трудно се приема от хората, защото самата паневритмия е съчетание на между дух, ум и тяло, ако мога да се изразя.
0: А ти смяташ ли, че йога и паневритмия могат да се съчетават? От хората, които практикуват паневритмия, вече са доста, знаеш.
1: Разбира се, напротив, това много ще им помогне. На хората, които се занимават с паневритмия, ако те занимават и с йога, това ще
0: бъде много добре.
1: И обратно, ако хора, които се занимават с йога, се занимават с паневритмия, също ще е много добре. Защото това нещо е свързано с нашата древна тракийска традиция и култура. Свързано е с много други неща. Свързано е с нашите древни традиции.
0: Имаш предвид паневритмията, така ли?
1: И паневритмията, и йога.
0: И йога, и паневритмията.
1: Да.
0: Много интересно. Това така ме... Поставяме в една позиция, където ако започна да задавам въпроси на тая тема, много ще изместиме фокуса на това предаване. Може би запазвам си правото в някои следващите предавания да те питам на тази тема какво е общото между траки, между прабългари и йога. Това ще е сигурно много интересно за нашите зрители. Но сега акцентираме точно на това, че в забързаното си ежедневие, в времето, когато всеки си гледа часовника и трябва да свърши някаква работа, за да може да си плати кредита за колата, за къщата. Как този човек да дойде в едно кътче на енергия, на положителна енергия, която ти ще създадеш, как този човек ще дойде и ще получи максимално от това, което ти ще му покажеш? Говорим точно за това, че хората в един момент могат да дойдат и да научат нещо по-различно, отколкото в ежедневието си, отколкото да речем в някоя друга школа, защото разбирам, че ти всъщност обединяваш няколко неща, няколко аспекти на йога, който, доколкото разбирам, друг не го прави това нещо. Твоя метод Вананда е много интересен и ти го, може би, го изграждаш на основата на йога, така че хората могат само да се обогатят, ако дойдат на това.
1: Да, методът е изграден на базата на йога, на базата на дзен, на базата на дао, на базата на медицината, на древната и съвременна медицина, на базата на постиженията на най-древните, ако мога да кажа, ведически учения, на базата на моят опит, ако мога да кажа, малък такъв.
0: Ще разкажеш ли някоя случка, когато някой човек се е оправил? Разбрах, че има доста тежки, дори ракови заболявания, където хората напълно са се излекували. Това за мен е много чудно, защото рака...
1: Какво е рака?
0: Рака, мускулната дистрофия и церебралната парализа казват, че са кърмични заболявания.
1: Добре, да приемем дори и това, че е така.
0: Какво се случва тогава?
1: Лечимо ли или не лечимо?
0: Ами може би, тук трябва вече да се намеси господарите на кармата, тези, които определят кармата. И ако да речем човека приеме информацията, която ти му даваш, начинът по който го подвеждаш да живее, да мисли, да оценя света.
1: Аз не го подвеждам, аз просто мога
0: подвеждаш,
1: да му кажа.
0: Подвеждаш, не да го подведеш в лошия аспект, а да му подадеш спасителния пояс, така да се каже. И може би в този случай се случва нещо чудно, за да се оправят тези хора.
1: Да.
0: Как мислиш?
1: Вижте, първо трябва да си изясним какво е ракът.
0: Какво е ракът според теб?
1: Други болести. Ракът е състояние. Като всички наши състояния. Защото тук навлизаме в една друга област. Какво е болест и какво е здраве. Затова е моята тема.
0: Добре, какво е болест? Започваме от там. Какво е болест?
1: Ами, когато съм задавал този въпрос, получавам хиляди отговори.
0: Например?
1: Здравето, пример, е да съм нахранен, да съм жив и здрав, да се усещам добре.
0: Това е според хората.
1: Да, много. Или пък болестта, или какво си, или какво си. Когато говорим за тези две понятия, ако мога да кажа, те са всъщност едно. Това са състояние. Нашето състояние, дали е хармонично или е дисхармонично. Всяко нещо, което в нашия организъм е дисхармонично, е болест. Дори една най-малка, както казват на стинка, това е дисхармонично състояние. Хармоничното състояние е здраве. Хармонията между дух, ум и тяло е здраве. Тази малка дисхармония, която може да съществува между дух, ум и тяло, вече е болезнено или болесно състояние. Погледнато от съвременната, дори ако щете медицина, квантовата медицина или енергийната медицина, ако погледнем в тези направления, по същия начин интерпретират това нещо. Защото клетките на клетъчно ниво също трябва да са в хармония. Ако те не са в хармония, което означава, че неправилно се захранват по някакъв начин, те изпадат в дисбаланс. Те нямат достатъчно захранване енергийно и физическо захранване, кислород и съответните хранителни вещества. И те започват да деградират. И на тези клетки, които деградират, те постоянно изискват и съобщават. Дайте ни храна, дайте ни кислород, дайте ни енергия, дай. И нашият мозък съответно реагира.
0: Как реагира?
1: Той изпраща съответната информация, хранителни вещества, кръв до съответния орган, система или пък клетки, група от клетки. Защото това е неговата функция. Да защитава организма. И той за всяка секунда, всяка милисекунда приема и предава информация от всяка точка на тялото. Така че,
0: да.
1: От всяка клетка.
0: Но да се върнем на болестта. Какво за теб специално? Какво е болестта и тя може ли да се структурира или да се формулира така, имаме болест на клетките, болест на тъканите, болест на органите и болест на самия човек.
1: Да,
0: може
1: има
0: ли да ги диференцираме на, така нещата?
1: Има първо болест, казахме, на мисълта.
0: Болест на самия човек.
1: Да,
0: може
1: първо
0: ли да диференцираме на, така нещата?
1: Има първо болест, казахме, на мисълта. Ако мога да кажа.
0: Почвам от там, че...

0: на намеса. Енергийна дори.
1: Интересно. Ами това цялото облъчване на медии, цялата структура на...
0: Това е друго вече.
1: Не програмират ли хората по определен начин?
0: Не по този начин.
1: Не по този начин.
0: Те програмират хората именно с страха.
1: С страха.
0: Влияйки върху страха, нашият мозък се самопрограмира.
1: Аха. Сега вече разбрах. Така?
0: И тази самопрограма вече може да включи програмата за самоунищожение, което се явява като болест. Да. Под формата на болест.
1: Да. И ти я повлияваш по определен начин.
0: Не аз.
1: Помагаш да се повлияе, да речем.
0: Така.
1: Как става?
0: Единството, който може да ликува, това е Бог.
1: Творец.
0: Нека да бъде наясно. Творец.
1: Да. Ние сме инструменти в неговите ръце.
0: Точно така. И зависи от съвършенството на инструмента. До каква степен инструмента се е усъвършенствал. Едно е нещо да ви извадят зъба с клещи за зъби, друго е с...
1: Тесла.
0: Да.
1: Да, аз имам един пример много интересен, когато някой се опитва да се занимава с неща, които са му непонятни. Казвам, това е едно от дърводелец да прави очна операция. Няма как с дърводелските инструменти да направиш.
0: Така е.
1: Очна операция. И след като инструмента трябва да е финен, прецизен, ти затова може би йогата ти помага да изчистиш тялото
0: така
1: си,
0: е,
1: духа си, енергийната си обвивка, аурата, така да не навлизаме в тези теми. Тогава вече енергията спокойно протича, може би, през теб и достига до индивида. Така ли да го разбираме? Или това е грубо казано?
0: Така е. Не можеш да бъдеш полезен за другите, ако ти не си полезен за себе си. Не можеш да помогнеш на някой друг, ако ти не си помогнал на себе си. И аз се учудвам понякога на хора, които... Не искам да засягам тази тема, защото има много добри лекари. Аз познавам много добри специалисти в всяко едно направление. Но има и хора, които просто... как да ви кажа...
1: Аз те разбирам много добре. Познавам много добри лекари, белодробни, които пушат.
0: Да. Ето това ми е... Примерно, не мога да отида при един лекар, който пуша цигари и аз да отида да искам някакво
1: подобрение.
0: Да? Независимо къде е, за стомах или за това.
1: Значи според теб пушенето е тотално вредно.
0: Що според мен?
1: Питам според теб, така ли е?
0: Да.
1: Той според мен е така, но нека го кажем и на нашите зрители. Пушенето обвива в дим какво? Енергията, която Господ ни дава да поемаме през въздуха, праната, белите дробове, унищожава и смачква именно този енергиен...
0: Жизнената енергия.
1: Така на пулса на човека.
0: Така, ние дишаме, сега това е съвсем отделна тема, много сериозна.
1: Това е друга тема, да.
0: Но когато ние вдишваме нещо, което не е полезно за нашите бели дробове, те се опитват по всякакъв начин, защото тази информация пак пристига до мозъка и той обратно се връща към нас. Нашите бели дробове се стремят да намерят оптималният режим, за да могат да снабдяват с кислород кръвта, а тя от своя страна снабдява клетките. Пак стигаме до клетките, да, до клетъчно ниво. И когато тези клетки не бъдат добре захранени, какво става с тях? Пак повтарям.
1: Какво
0: те
1: става?
0: Деградират.
1: И, да, самоунищожават се.
0: И започват да се самоунищожават. И тогава могат да възникнат и тези ракови клетки, за които говорите. Но това е съвсем пък отделна тема. Така. Но по принцип, извинявайте, по принцип ще подчертая, че няма нелечими болести. Има нелечими хора. Хора, които не искат да поемат отговорност за собственото си здраве. Хора, които не искат да направят някакво усилие за собственото си здраве и разчитат единствено на външната намеса, на помощта на лекаря. Затова има толкова много опашки по болниците. Разчитат единствено на лечителя, разчитат единствено на билката, разчитат единствено на еди какво си, еди какво си. Това е, което е в основата на всички заболявания, ако мога кажа, на съвременния човек.
1: човек трябва

0: иска да поема отговорност за здравето си.
1: Да.
0: При всички
1: на
0: случаи.
1: Първо място. И лечителят, и учителят, и лекарят, и ако щете който и да е, той първо трябва да поеме отговорност за собственото си здраве, за да може да бъде полезен и за другите. Как ще, извинявайте, че искате въпрос, но как аз бих помогнал...
0: Нека се говорим на ти.
1: Добре. Как бих помогнал на един човек, аз лично, който, примерно, страда от някакво заболяване. Но аз самия съм болен. Мен ме боли, примерно, стомаха или имам там язва, или гастрит, или колит, или пък, независимо каква диагноза ще ми дадат, и аз с тези диагнози, които имам, отивам и лекувам някой човек или му казвам какво да, как да се лекува. Ами това на енергийно ниво е противопоказано. Значи, ти подаваш неверна информация, неверна енергия, защото информацията е енергия. И в този случай какво се получава? Ти подаваш негативна енергия на този човек, който е дошъл при тебе с някаква надежда, че ти по някакъв начин ще можеш да му помогнеш. И ти можеш да му помогнеш, именно ако го разбереш.
0: Да, но в случая...
1: И ти си достатъчно подготвен и изчистен, за да бъдеш проводник на тази божествена жизнена енергия. Защото тя ликува.
0: Може ли да приемем тогава основа на това, което казваш, че в идеалния вариант нашите лекари, хората, които би трябвало да ни лекуват, те трябва първо да са изключително здрави, да са пример еталон за здравословно състояние.
1: Разбира се.
0: И едва тогава да пренасят това здравословно състояние на хората, за да могат хората, като отидат при един такъв лечител или лекар, първото нещо, което да видят, че той пръщи, в кавички, здраве, да му се доверят и едва тогава...
1: Това е първото условие.
0: А ние какво виждаме в здравните заведения?
1: Аз не искам да коментирам това, защото това е болезнена тема.
0: Сега правим сравнение, защото хората, които дойдат в петък, да, 29-ти в Морското казино от 18 часа, ще имат възможност да видят теб, начинът ти на живот, с какво се храниш. Трябва да кажем сега, че ти вървеш и пеша до София.
1: Да.
0: Нали, ако не го знаят нашите зрители.
1: Да, сега се къпа хони ден.
0: Сега се къпа в морето, да. На студа.
1: При два дена.
0: Но си вървеш и пеша една седмица до София.
1: Няма никакъв проблем.
0: Да, тогава, значи, ти показваш един здравословен модел на поведение, на тяло, на начин на живот, който хората могат да видят, да усетят, а не това.
1: Това е примерът. Първо това ти трябваш примерът, да, за да можеш да бъдеш наистина полезен, да бъдеш да лекуваш, ако как да ме лекуваш. Нали? Да. Как ще ме излекуваш и как да помогнеш на човек?
0: Как
1: ти
0: да
1: първо
0: помогнеш?
1: Трябва да си помогнеш. Затова казвам, първо трябва да си помогнеш на себе си.
0: Въпросите са много, които напират и наистина ето сега в главата ми се раждат доста въпроси, но ако тръгнем в тая тема, не само един час ще отиде, ами ще отиде доста време. Ще обърнеш ли внимание на храната? Ще кажеш ли нещо за храната?
1: Разбира се.
0: Хората какво поемат всъщност в тялото си и очакват ли, че това нещо ще ги разболее, ще ги излекува?
1: Те не очакват, че ще ги разболее, ще ги раз... Но храната всъщност е какво?
0: Енергия.
1: Какво приемаш? Каква енергия приемаш?
0: С нитрати ли ще, с ГМО?
1: Положително или отрицателно?
0: Значи ще
1: понякога можеш да вземеш и ГМО, както казват. Но аз точно за това казвам. Силата на мисълта ти, че ако ти постоянно си мислиш, че взимаш отрови, ГМО и така, постоянно си мислиш, това е така, това е така, така, ти просто създаваш модел.
0: Ти създаваш модел.
1: На болест, както би казвате, болест.
0: Да.
1: А не дисхармония, да.
0: Скоро имахме разговор с едни приятели и те разказаха случай, в който един затворен по несправедливост в държавността, в един замък, вкарвали в килиите много, много хора и на всичките им давали една и съща вода от близкото блато. Обаче всичките след една седмица се споменвали, освобождавали място и все вкарвали други хора. Само този човек си бил здрав и най-накрая надзирателите решили да го питат: ти, всичките умират от тая вода, която даваме тук, ние по този начин се освобождаваме, нали? Да не се занимаваме с процеси. а пък ти си здрав, как става тази работа? И той казал, ами аз просто се моля върху храната и водата и това е нещо друго да правя.
1: Точно така.
0: Значи по този начин храната, която ние поемаме и водата, ако се отнасяме така с едно добро чувство и с непрограмираност, ако мога така да се изразя в отрицателен аспект, ние ще си помогнем доста с храната и с водата.
1: Естествено, по време на храненето, ако мога да кажа, при йога е много важно да се концентрираш върху храната, да я приемеш с любов, като преди това е предоставиш на Бога, защото тя е сътворена с любов. И тогава, когато тя е сътворена, ти я приемеш. Тя може да не е сътворена, но ти, когато ти я приемеш, тя е сътворена с любов и е отдадена с любов. И ти я приемаш с любов. Тя променя до известна степен енергийната си структура. Както водата,
0: да.
1: Знаете, водата по професор Емото, как променя структурата си.
0: Всички го знаят това вече.
1: Храната съдържа голямо количество
0: вода. Ние самите сме вода, 80.
1: И фактически структурата на храната се трансформира.
0: Добре, значи...
1: И всички такива заплахи, де се говорят, че ГМО, не знам си кой, не, и така един, че тази храна е мъртвата се, отровната се, такавата се. Аз не говоря, че няма, не съдържат такива неща. Но дори храна, която е, както казват, по-добра, ни казваме, или по-чиста, ако тя се приема, че е... Сега да не говорим за плацебо ефекта, тя се приема, че е отрова, човек може да бъде и да... от най-добрата храна да почине, да умре. Има такива случаи, няма сега да ги коментираме, това са случаи на, точно на които говорим. На плацебо, знаете ги, че
0: ефекта, да.
1: Хора, които слагат му на ръката една монета и казват, че тя гори,
0: и той получава изгаряне. Да.
1: Както, понеже говорихме за рака, Свами Рама през 70-те години отива в една американска лаборатория и там, под най-строг контрол, предизвиква рак на ръката си, на кожата си. И то злокачествен. Това е описано в книгата на Свами Рама и един американски учен, лекар също. И той предизвиква рак на кожата си, злокачествен, и успява след няколко часа, отново, това е документирано всичко при най-строги изследвания, и успява да изчезне. И чак тогава американските учени се замислят как е възможно това нещо да се получи. Да предизвикаш и да отстраниш. Значи, че това може...
0: Психичното състояние повлиява.
1: Върху болестта. И болестта е, за мен, е резултат преди всичко на някакво психично натоварване. Било то безпокойство, тревога, обида, гняв, страх, стрес, това са степени, до които водят до стрес. Стресът е лечебен,
0: но вече е лечебен. Да.
1: Дистрес, когато миним, и тогава може да миним вече в депресивно състояние. Депресивното състояние, че може да доведе до изменения и в мозъчните структури.
0: А ти повлияваш тези неща по твоята методика?
1: С метода, който прилагам, се действа на ниво психо-емоционално.
0: Но повлиява тези неща, за които говоря?
1: Повлиява, защото в това състояние човек е в състояние на покой. Състояние на покой, на дълбок физически, психически и духовен покой. Или това е дълбочинна релаксация. Той навлиза дълбоко в себе си, в своето подсъзнание. И от своето подсъзнание излизат стари, от неговото подсъзнание могат да излизат стари болешки, както казва, страхове, обиди, гняв. Той може да преживее стари травми и така нататък. И същевременно тази информация, след като се изчисти, до известна степен се освободи, да се даде място за новата вече информация, за възстановяване или за регенерацията.
0: И препрограмиране.
1: Или препрограмиране. Но това, искам да подчертая, не е хипноза.
0: Това не е хипноза.
1: Не е, защото с човека в това състояние може да бъдем 15 минути, половин час, 1-2 часа да си говорим, да обсъждаме проблеми или пък нови неща. И всъщност се извършва едно изчистване, както в една чаша. Не можеш да налееш повече вода, защото тя ще прилее. Трябва да отсипим малко от тази вода, която е негативната.
0: За да налеем нова.
1: Да налеем малко по-чиста вода и за да можем отново да регенерираме организма.
0: Много ти благодаря за този разговор. Наистина темите са много така безкрайни са и са много дълбоки, могат да минат часове. Повече, уважаеми зрители, за възможността да се видите с Вананда ще имате, разбира се, в петък, 29 януари 2016 година в град Бургас, в Морското казино, в зала Петя Добарова от 18 часа, входът е свободен. Може да заповядате с ваши близки, може да задавате въпроси, ще бъде под формата на беседа, лекция. Входът е свободен, както казахме, ще имаме възможност и ред други неща да видим. И ако стане време, Вананда ще покаже някоя и практика, която всички ще можем да видим. А сега, тъй като времето ни е ограничено, трябва да се ориентираме към приключване. Какво ще кажеш на всички, които те гледат?
1: Ще им кажа да бъдат здрави, оптимисти.
0: Здрави и оптимисти.
1: Защото здравето без оптимизъм е невъзможно.
0: Здраве без оптимизъм е невъзможно. Много благодаря за това.
1: И аз благодаря.
0: До скоро, уважаеми зрители, заповядайте в петък.

Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя. Keep it moving, keep it sharp.

Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Четири часа. Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Мая.

Отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Пет часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Мая започват сега.

0: Отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Шест часа. Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по радио Мая започват сега.

0: Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Седем часа.
1: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика.

0: музика.
1: Радио Майя.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

0: Отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Часа.
2: Най-добрата станция за музика.
0: Мая.
3: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Мая. Feel the music.
4: Baby, meet me in the dark. Keep it moving, keep it sharp.

0: Радио Мая. Това е Радио Мая.
1: Морско утро по Радио Мая. Всеки дълничен ден. Старт малко след 8. Морско утро с Стенли.
2: Стана 8:19. Добро утро и здравейте. 25-я ден на месец август посрещаме. Това е 237-я ден в годината и може да се каже, че само 128 дни остават до края на тази 2026-та. Обичам да казвам, че вторник е по-добрия ден, така че нека да си го пожелаваме и дано да бъде така. Какво казват синоптиците? Днес слънчево и топло време. По Черноморието малко по-ниски температури, които ще бъдат между 26-31 градуса на въздуха, на морската вода 25-27, иначе в централна и западна България температури, които ще бъдат между 31 и 36 градуса, на места дори до 38. В този час температурите 23 градуса в Бургас и във Варна и в Шумен 20 градуса. Новина от последните часове, земетресение с магнитуд 4,7 по Рихтер е регистрирано тази сутрин в района на Вранча, Румъния. По данни на Националния сейзмологичен център към Националния институт по геофизика, геодезия и география, трусът е регистриран в 4 часа 56 минути. Епицентърът е в района на град Брашов. Земетресението на разстояние 190 км от Русе, 270 от Плевен и приблизително 400 км от София. Когато все пак се е случил трусът, няма данни да е причинил щети или пострадали да има на територията на България. Пускам рекламите, след което продължаваме с хубавата музика в компанията на Александър Стане, Fire, Martin Solveig, David Guetta, Deep Zone и един страхотен хит на Deja Vu. Добро утро на всички!
3: Кой каза, че здравословно значи скучно? В Popeye ще ядеш и ще ти е вкусно. В Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи, абе, здравословното си е супер!
4: Ново място за истинските ценители на добрия вкус.
1: Паркмарт идва в галерия Бургас с внимателно подбрана селекция от свежи плодове, биофермерски продукти, изкушаващи деликатеси от цял свят и прясна риба с гарантирано качество. Ароматът на току-що изпечен хляб ще ви посрещне всеки ден, а всяка покупка ще бъде истинско удоволствие за сетивата.
4: Паркмарт. Мястото, където качеството има вкус.
5: Много са тези, които обещават. Но само ние ви предлагаме качество. Ние сме Дубай Гучар. Сигурност и коректност. Нуждаете се от ремонт на покрив или събаряне на стара сграда? Потърсете строителна компания Дубай Гучар. Бъдете уникални с Дубай Гучар. Живейте по-добре. Дубай Гучар. Бургас, телефон 0988-75-85-54.
6: Не всички летни снимки трябва да са от морето.
7: Факт!
6: Защото това лято най-яките сторита идват от Гранд Резорт Павел Баня.
7: Басейни?
6: Да.
7: Спа?
6: Да.
7: Коктейли?
6: Повече от достатъчно.
7: Масажи?
6: Повече от релаксиращи.
7: И онова усещане, че животът най-накрая е на пауза.
6: Така че, остави претъпканите плажове на другите и резервирай в Гранд Резорт Павел Баня.
7: Това е почивката това лято. Това е съмър тренда.
6: Гранд Резорт от Павел Баня. Домът на здравето.
8: Улови вълната на лятото.
9: Забрави за хемороидите.
8: Обади се и запиши час за консултация.
9: Телефон 0700-119-19 или през сайта на OnClinic.bg.
8: Не отлагай проблема. Реши го на време. OnClinic. София, Пловдив, Варна и Бургас.
9: OnClinic. За лято без хемороиди. Доверете се на оригинала.
10: Здравейте, аз съм Вили Вуцов и се включвам в футболна новина от последните минути. Това лято емоциите с марка Шампионска лига няма да са само в София, а ще се пренесат и в Бургас. Там в красивата зала Арена Бургас, между 26 и 29 август, шампионът на България по футзал Амиго Северозапад ще се изправи срещу първенците на Финландия, Молдова и Андора. В решителни квалификации за Шампионската лига по футзал ще се играе футбол на европейско ниво. Билетите са в мрежата на Inventim, а всички приходи ще отидат за благотворителна кауза. 26-29 август. Зала Арена Бургас. Успех!

0: 25 август, 8.40 стана вече, или 9 без 20. Посрещаме с така събития, които са доста интересни на днешния ден, които са се случили. Далечната 1768 година, на днешния ден, Джеймс Кук започва първата си експедиция. През 1819 година в швейцарските Алпи е намерен извор, наречен Саския, чийто вода се счита за най-чистата и с най-добър минерален състав в света. Това е кратер, разположен, може да се каже, на доста интересно място. Уругвай обявява своята независимост от Бразилия през 1825 година, на днешния ден. Също така през 1960 в Рим са открити 17-те олимпийски игри, а в Испания е отменено смъртно наказание в мирно време през 1978 година. Още една интересна така дата, през 1997 година в Берлин на 6 години и половина затвор е осъден източно-германския комунистически лидер Егон Кренц заради убитите при бягство на запад граждани, опитали се да преминат през Берлинската стена. Сега към събитията, които са от днес. Туристи нарушиха забраната и се къпаха в езеро в Пирин, така нареченото Муратово езеро. САЩ се готвят за най-мащабната масова отмяна на визи в историята. Продължава издирването на мъжа, който беше отнесен от предошлата вода в пещера. Световният океан с нов температурен рекорд. Подробности в новините в 9. Успешен ден!
1: Олимпийска медалистка. Световни имена на фигурното парзалане. Звезди на българския театър и поезията на Христо Фотев върху истински лед. Кораб в сърцето идва в Летен театър Бургас на 23 септември. Една вълшебна вечер, която не се гледа. Изживява се. Билети в Ивентим, Грабо и Каса часовника.
2: 45 вида пици.
3: И нито една причина да плащаш доставка.
2: Само през приложението Pizza Bella Mia получаваш безплатна доставка.
3: Изтегли го от Google Play или App Store.
2: Поръчай любимата си пица.
3: А ние ще я доставим бързо, топла и безплатно.
2: Pizza Bella Mia.
3: 45 вида пици. Със сигурност и вашата е сред тях. Безплатна доставка само през приложението Pizza Bella Mia, която всички познават.
4: Всеки ресторантьор знае. Добрата кухня започва с продуктите, но впечатлението остава в чинията. Ресол България предлага богат избор от посуда и кухненски инвентар за ресторанти, хотели и заведения. Ако сте в Бургас или наблизо, елате да ни видите на Янко Комитов 40 след КАТ. Или разгледайте онлайн на resol.bg. Ресол България. За кухни, които работят наистина.
5: Казват, че респектът не се купува, но когато избереш правилния автомобил, тогава всеки го усеща.
6: В автосалон Респект Ауто не само ще намериш качествени и надеждни автомобили, но и ще получиш респекта, който заслужаваш. Директен внос от Европа и пълно съдействие с регистрация, транспорт, застраховане и обслужване на закупения автомобил.
5: Заповядай в автосалон Респект Ауто и се убеди, че респектът идва с изборите, които правим. Сливен, булевард Бургаско шосе, и във Facebook Респект Ауто. Телефон 0879-95-95-90.
7: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
8: Звездите дават знаци. InBet.punkt дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.punkt.

0: Отново 103 пъти повече музика. От всяка друга станция. Девет часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините на Радио Майя. Председателят на Народното събрание Михайла Доцова свиква извънредно заседание на парламента днес от 14 часа. Първа точка в дневния ред е второ гласуване за промени в закона за държавния служител. С приемането им Народното събрание ще приключи работата си по измененията в законодателството, свързани с изпълнение на ангажименти по плана за възстановяване и устойчивост. Във връзка с реализирането на плана за възстановяване и устойчивост от конституирането си на 30 април до 31 юли 52-то Народно събрание прие изцяло нов закон за противодействие на корупцията сред лица, заемащи публични длъжности, както и изменения в още 5 закона за водите, наказателно-процесуалния кодекс, закон за съдебната власт, закон за енергията от възобновяеми източници, закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия в колективното инвестиране. Втора точка в дневния ред на извънредното заседание, обсъждането на първо четене на два законопроекта за промени в закон за подпомагане на земеделските производители. На 31 юли беше последното заседание на Народното събрание. След това депутатите излязоха в лятна ваканция от 5 до 23 август. Включително следващото редовно заседание ще бъде на 26 август от 9 часа. Съобщи председателстващият Иван Ангелов преди да удари звънеца за края на заседанието. Над 110 сигнала са подадени в София след градушката. Около час и половина след стихията по-голяма част от сигналите са били обработени. Това заяви директорът на дирекция аварийна помощ и превенция към Столична община Мария Тенева. Няма данни за пострадали хора при бурята. Братът-близнак на отнесения от реката в Пещера, казва 58-годишният мъж, който беше отнесен от предошлата стара река в Пещера, е успял да спаси съпругата и сина си, но секунди по-късно водата е повлякла самия него. Красимир, който е брат-близнак на изчезналия мъж, разказва, че в началото реката прииждала бавно, но след това нивото се покачило много бързо. Къщата на семейството се намира непосредствено до реката. Според близкия на издирвания в района имало дърво, заради което нивото на реката рязко се е повишило. 58-годишният мъж първо е успял да изведе жена си и детето си, докато самият той е напускал къщата, стихията го е повлякла. От тогава мъжът е в неизвестност, продължава неговото издирване с полицейски екипи, следови кучета и дрон. Пожарът в Хасково е локализиран. През цялата нощ пожарникари продължиха борбата с огнената стихия, като успяха да овладеят и северния фронт на пожара. Пожарът охвана над 14 000 декара. Туристи нарушиха забраната и се изкъпаха в Муратовото езеро в Пирин. Кадрите, които се виждат в социалните мрежи, предизвикаха много въпроси и много коментари. За конкретния случай не е поступил официален сигнал, затова се разбира от страниците във Facebook, заяви началникът на отдел контрол и охрана в дирекция Национален парк Пирин Елена Топузова. По думите и служителите на парка, заедно с органите на МВР, ще се опитат да установят самоличността на нарушителите. Ще помолим човека, който е качил видеоклипа, да ни съдейства, за да може по някакъв начин да се идентифицира къпещия се в защитената зона. Прокуратурата разследва смъртта на доктор Ивелина Бошкова под връх Малявица. Тя загина на 22 август. Тя е републикански консултант по детска пулмология на Югоизточна България. От прокуратурата съобщиха, че в районното управление в Самоков е бил подаден сигнал за жена, паднала в склон на Малявица. Доктор Бошкова е била част от туристическа група, изкачила върха. При слизането тя се е подхлъзнала и паднала. По информация на нейни спътници, падането е било от над 50 метра. Жената е получила тежка черепно-мозъчна травма, включително изчупване в основата на черепа. Иран обеща ответен удар на новите санкции на Съединените американски щати. Министърът на икономиката каза, че основните търговски партньори ще устоят на кампанията за натиск от страна на Вашингтон. В същото време министърът на финансите на САЩ Скот Бесент обяви новите мерки, но се въздържа от налагането на най-тежките санкции. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Ботев Враца победи канарчетата от Ботев Пловдив с 1-0. Това е първата победа на врачани. В герой за домакините се превърна Преслав Боруков, който заби единственото попадение в 23-та минута.
0: Времето със съдействието на
2: ново увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Повече комфорт за очите ви. Чисти капки без консерванти.
1: Слънчево и хубаво време, по Черноморието до 31 градуса на въздуха, 25-27 на морската вода, във вътрешността на страната температури до 36 градуса, в Западна България, в Югозападна България температури дори до 38 градуса.
0: Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика.

once it came to me, I could be

0: Кой каза, че здравословно значи скучно? В Popeye ще ядеш и ще ти е вкусно. В Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутра Кантри. Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи, абе, здравословното си е супер!
1: Рибно тържище Фишланд.
2: Прясна и замразена риба, морски деликатеси, цени на едро и дребно. Рибно тържище Фишланд. Бургас.

0: Андриовата къща в морската градина на Бургас. Телефон за резервации 0892 20 30 33.
1: Всеки успешен проект започва с правилния избор.
2: В Bestimex съчетаваме иновативни материали, прецизна изработка и професионални решения. От каменен фурнир и душ кабини по индивидуален проект до поликарбонат, плексиглас, декинг, покрития за басейни и композитни материали за дома, бизнеса и всяка смела идея.
1: Bestimex – качество, което остава. Решения, които вдъхновяват.
3: Автобояджийски сервис Автокарашев с нов адрес. Намираме се на улица Доктор Стамен Григоров 11, Бургас. Боядисване на отделни елементи или цялостни проекти. Ние сме премиум сервизът на ДЗИ и работим с доверие от Asset Insurance, както и с всички водещи застрахователни компании. 15 години лоялност и качество. Доверете се на опита сега на 0877-755-557. Автокарашев. Не просто услуга, а отношение. Защото автомобилът ви заслужава най-доброто.
4: Улови вълната на лятото.
5: Забрави за хемороидите.
4: Обади се и запиши час за консултация.
5: Телефон 0700-119-19 или през сайта на OnClinic.bg.
4: Не отлагай проблема. Реши го на време. OnClinic. София, Пловдив, Варна и Бургас.
5: OnClinic. За лято без хемороиди. Доверете се на оригинала.
6: Това лято избери свободата да гледаш любимите си програми. С Арен ТВ получаваш всичко това без скрити условия, без неустойки и само за 6,70 на месец. Инсталирай приложението Арен ТВ на своя Smart TV още сега и се наслаждавай на телевизия, когато и както поискаш. Арен ТВ. Твоето лято започва с един клик.
1: Грижата за здравето изисква опит, технология и човешко отношение. Диализен център Ел Масри в Бургас съчетава съвременни методи за хемодиализа с екип от утвърдени специалисти. Модерно оборудване, медицински стандарти и индивидуален подход към всеки пациент. Диализен център Ел Масри. Стандарт за качество при лечение на бъбречна недостатъчност. Телефон 08788-78316.
7: Най-добрата станция за музика. Майя.
8: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
7: Радио Майя. Feel the music.

0: Морско утро. Вторник е по-добрия ден.
1: Да, но вторник е по-добрия ден за всички ни. 9.29 стана вече. Наистина нещо, което много-много странно прозвуча, но все пак. Само за една вечер феновете на тенис отново ще могат да видят един от най-великите хващали ракета някога. Роджер Федерер се завръща на US Open, за да участва в уникален демонстративен турнир под прожекторите на стадион Артър Аш. Именно днес той ще играе редом с шампиона от Нью-Йорк през 2003 и дългогодишен свой съперник Анди Родик, както и с други тенис легенди, сред които са Андре Агаси и Джон Макенро. Роджер Федерер всъщност е нервен за играта си. Човекът, който спечели 5 поредни титли на US Open в разгара на своето господство, ще играе отново на стадион Артър Аш. И той не е съвсем сигурен как ще изглежда сега играта, която може би никой друг не е успял да направи, така че да изглежда елегантна. Става дума за един сет на сингъл, демонстративен матч срещу Анди Родик и един сет на двойки Джон Макенро срещу Родик и Андре Агаси. За тези матчове носителят на 20 титли от големия шлем на сингъл би трябвало да се справи без проблем, но дали ще се върне към тенис и след това, за да участва в големи тенис турнири, както например направиха Винъс и Серина Уилямс. Не, не, не и не, това каза Федерер. Благодаря, че попитахте. На 45 години все още изглежда във форма и сподели, че обича да тренира в фитнес-залата, но той каза, че има дълги периоди, през които рядко стъпва на корта. Великият Роджер ще можем да гледаме, макар и за кратко отново, на тенис-арената и то на стадион Артър Аш. Сега летните хитове продължават в ефира.
0: Лятото е тук, хитовете също. Радио Мая.

0: Морско утро. Всеки делничен ден по Радио Мая.
1: Стана вече 10 без 20 на 25 август. Има филми, които продължават да живеят дълго, дори и след надписите. Един от тях е Bodyguard, романтичният трилър с Уитни Хюстън и Кевин Костнър, се превръща в световен феномен през далечната 92 година. А се оказва, че през 2012 получава нов живот на театралната сцена с мюзикъл, поставен от West End. От 2 до 4 октомври българската публика ще може да преживее отново тази любовна история в зала 1 на НДК, като мащабният мюзикъл, в който напрежението на трилъра и силата на любовта се срещат в един спектакъл, гледан от над 4 милиона души по цял свят. Когато Bodyguard излиза на екран през 92, успехът му е зашеметяващ, включително и номиниран за Оскар. Филмът разказва историята на световно известната певица Рейчел Маран, която получава заплашително писмо от неизвестен преследвач. За нейната сигурност е на бившия агент на ЦРУ Франк Фармър. Между двамата възниква остър сблъсък, но постепенно недоверието отстъпва място на привличането и на любовта. Bodyguard си остава и най-продавания филмов саундтрак в историята, като истинското безсмъртие идва с невероятният хит I Will Always Love You, написан от Доли Партън през 73-та, но версията на Уитни Хюстън просто се превръща в една от най-исканите балади, една от най-харесваните балади. Парчето оглавява 14 седмици Билборд. Саундтракът включва още страхотни хитове като I Have Nothing, Run To You, Queen Of The Night, I'm Every Woman и изобщо над 45 милиона копия по света, статут признати от книгата на рекордите на Гинес. Това мога да кажа само за този страхотен филм Bodyguard. Идеята да се превърне в мюзикъл се развива в продължение на 6 години. Сценичната адаптация е поверена на носителя на Оскар Александър Динеларис, който работи върху оригиналния сценарий на филма. Той запазва основния конфликт и любовната история, но поставя малко по-силен акцент върху образа на жената зад славата от публичния блясък Рейчел Маран. Световната премиера е на 5 декември 2012 в Лондонския театър Аделфи. Режисьор е Тея Шарока, ролята на Рейчел изпълнява носителката на Грами и Тони Хедър Хедли. Така че още един път, ако искате нещо наистина страхотно, може да го изживеете от 2 до 4 октомври в зала 1 на НДК. Време за още музика в 10 са новините.
2: Усещаш ли глада? King Kong Burger вече е още по-близо до теб. Очакваме те в новата ни локация, комплекс Лавейков, Ритейл парк Пиргос. Разхлади летните дни с освежаваща домашна лимонада без сахар. Наслади се на нашите вкусни предложения. Сочни бургери, прясно приготвени сандвичи и ароматни специалитети. За десерт се поглези с класическа палачинка, шоколад с пресни ягоди. Поръчай сега на kingkongburger.bg и получи безплатна доставка. Домашният вкус пътува към теб. KingKongBurger.bg. Поръчай и се наслаждавай.
0: Магазини Хора от народа. Качествени традиционни фермерски храни от български земеделци, животновъди и занаятчии. Всяка събота може да дегустирате фермерски сирена, кашкавали, местни деликатеси. Магазини Хора от народа провеждат дарителска кампания «Нито един българин без храна». Закупените продукти се предоставят на възрастни хора и хора в нужда.
3: Магазини Хора от народа са мисия, в която българското ни обединява. Заповядайте в Бургас, комплекс Славейков, блок 147 и в Меден рудник, булевард Александър Георгиев, блок 558.
0: Качество, стил и доверие. Delta Мебел Груп. Създаваме мебели по поръчка за вашия дом и бизнес. Кухни, спални, мека мебел и врати, съобразени изцяло с вашето пространство и вкус. Посетете ни в Бургас, улица Професор Яким Якимов 29 и Файтус, улица Гоце Делчев 48, срещу бензиностанция Лукойл. Delta Мебел Груп. Ние създаваме вашите мебели.
4: Олимпийска медалистка, световни имена на фигурното парзалане, звезди на българския театър и поезията на Христо Фотев върху истински лед. Кораб в сърцето идва в Летен театър Бургас на 23 септември. Една вълшебна вечер, която не се гледа, изживява се. Билети в Ивентим, Грабо и Каса Часовника.
5: Всеки ресторантьор знае, добрата кухня започва с продуктите, но впечатлението остава в чинията. Ресол България предлага богат избор от посуда и кухненски инвентар за ресторанти, хотели и заведения. Ако сте в Бургас или наблизо, елате да ни видите на Янко Комитов 40 след кат. Или разгледайте онлайн на resol.bg. Ресол България – за кухни, които работят наистина.
6: Технопланет уредите не просто работят, те впечатляват. 10 години доверие. Технопланет. Нови електроуреди от Германия. С леки козметични забележки, но с тежки аргументи в своя полза. Цена и качество. Технопланет. Когато искаш немска техника, но на достъпни цени. Заповядайте в обновения магазин град Бургас, комплекс Славейков, блок 55, вход А. Или не посетете на technoplanet.bg. 36 месеца гаранция и собствен сервис. В Технопланет уредите впечатляват.
7: Отново музика. Чуйте музиката по радио.

0: Отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Десет часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Здравейте с новините на Радио Мая. Инициативен комитет Народна сила издига за президент доцент Георги Димов, а за вице-президент генерал Димитър Шивиков. Новата кандидата президентска двойка с подробности очаквайте в следващите емисии. Коя е тя? Президентът Илияна Йотова вече оповести намерението си да участва в предстояща надпревара, като каза, че кандидатурата ще бъде издигната от инициативен комитет и беше подкрепена от БСП и от Прогресивна България. По решение на управителния съвет на БЗНС, бившият външен министър Николай Ненчев беше номиниран за кандидат президент. Ясна и още една от кандидатурите за президент, тази на бившия служебен министър на земеделието в кабинета на Андрей Гюров и Иван Христанов. Той ще бъде независим кандидат, издигнат от инициативен комитет, в който влиза и музикантът Денис Ризов. Съгласно правилата на Централната избирателна комисия, заявленията за регистрация на партии и коалиции се подават в ЦИК до 9 септември, а на инициативните комитети до 14 септември. Предложенията до ЦИК за регистрация на кандидати за президент и вице-президент се правят до 17 часа на 22 септември. Ако ГЕРБ издигнат своя кандидатура за президент, СДС ще ги подкрепи. Това сподели председателят на партията Илия Лазаров. От формацията няма да издигнат своя кандидат президентска двойка. Илия Лазаров, председател на СДС, каза, че за президентските избори зависи от колегите от ГЕРБ дали ще направят своя кандидатура. Андрей Гюров пък няма да получи подкрепата на СДС по никакъв начин. Категоричен беше Лазаров, дори и ГЕРБ да застанат зад него. Собствениците на автомобили и имоти, пострадали при силната буря и градушка в София, трябва възможно най-бързо да уведомят застрахователя си и да заведат щета. Първите претенции вече са подадени, като най-голям е броят на засегнатите автомобили. Стандартните срокове за уведомяване при подобни събития са между 3 и 7 дни. Част от застрахователните компании удължават този период при по-мащабни природни бедствия, но препоръката към клиентите е да не се чака последния момент. Сигналът може да бъде подарен по телефон, някои дружества приемат претенции и онлайн. Нивото на река Дунав леко се повиши за последните 24 часа. При водомерните постове Русе, Лом и Ново село отново има понижение с 1-2 см. Това показват данните на Изпълнителна агенция проучване и поддържане на река Дунав. Застой в нивото е отчетен при Оряхово, Никопол и Свищов, а при Силистра има повишение с 4 см. По информация на дирекция Речен надзор, през последните 24 часа няма плавателни съдове, които да са заседнали извън корабоплавателния път. Хидроложката обстановка остава осложнена. Свлачището край Пампорово продължава да създава сериозни затруднения за достъпа до курорта. Активиралият се на 1 май терен е засегнал основната пътна връзка между Смолен и Пампорово, като свлачищният участък е с дължина 70 метра. Към момента свлачището остава активно. Възстановяването на пътя е сред основните задачи преди началото на зимния сезон. Местната власт настоява за конкретно решение укрепване на терена заради очакваното увеличение на трафика през зимните месеци. По думите на кмета на Смолен Николай Мелемов, проблемът не засяга единствено туристи, които пътуват към Пампорово, а десетки и стотици хора, които работят в района и ежедневно преминават по пътя. 18-годишен мъж от село Медовница е установен да шофира без свидетелство за управление на МПС в село Гара Орешец, съобщават от областна дирекция МВР Видин. По случая в районното управление е образувано досъдебно производство. С наближаването на изборите в Израел, Турция все по-често се оказва в центъра на политическите послания на премиера Бенемин Нетаняху. Гигантски билборд на магистрала в Тел Авив представи турския президент Реджеп Ердоган, редом с лидерите на Иран и Хизбула и кмета на Нью-Йорк като противници на Израел. Надписът гласи: те искат Нетаняху да загуби, не им позволявайте да спечелят. Само дни по-късно израелски самолети нанесоха удар по авиобазата Абу Ал-Духур в северна Сирия. Според Израел целта е била предполагаемо турско военно разполагане с персонал, дронове и системи за противовъздушна отбрана. Германски разследващи откриха трети дрон и предполагаем експлозив, свързан с опита за нападение на летище Лайпциг Хале по-рано този месец. Безпилотният апарат е открит на 14 август, 10 дни след случая западно от летището, където следствените органи са намерили около 50 грама вещество, за което предполагат, че е военен експлозив хексоген. За сега няма коментар от прокуратурата на Германия. Цитирани в местни медии източници подозират, че в опита за атака е замесено руското военно разузнаване, обвинение, което Москва отхвърля. Това са новините на Радио Мая.
0: Радио Мая. Спорт.
1: Днес предстои да се изиграят първите три реванша от плейофния кръг на Шампионската лига, които ще определят първите три тима, които ще си осигурят заветните билети за новата изключително богата същинска фаза на надпреварата. От 19.45 Сабах играе с АПОЕЛ Бершева, а от 22 часа Бодю Глимт с НЕК Неймеген и ЛАСК с Селтик. Първият сблъсък противопоставя съставите на Сабах и АПОЕЛ, като излизат в битка на стадион Банк Република Арина. Първият двубой завърши с минимален успех с 2 на 1 в полза на състава на Йоан Стоянов, благодарение на по-опитната 11-торка. Днес обаче азербайджанският Сабах ще търси начин да направи обрат и да напише златна страница в история. Вторият матч противопоставя ЛАСК и Селтик. Първата среща се превърна в истински кошмар за австрийците, след като Селтик победи с 3 на 0. Последният двубой в програмата са норвежкият ФК Бодю Глимт и нидерландският НЕК Неймеген. В първият двубой скандинавците демонстрираха зрелост и победиха с 3 на 1, така че най-вероятно ще си осигурят преминаването напред. Наставникът на АЕК Марко Николич изглежда и решил да направи ключови промени за състава си за утрешния решителен матч-реванш във фаза за Шампионска лига срещу Левски. Двата отбора се изправят един срещу друг в плейоф за влизане в основната фаза, като първата среща завърши 0 на 0. Матчът е от 22 часа българско време утре.
0: Радио Майя. Времето.
1: Слънчево и приятно време на 25 август с температури по Черноморието до 31 градуса на въздуха. На морската вода ще бъдат 25-27 градуса, вълнението на морето 1-2 бала.
2: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: Морско утро продължава.
1: Така е, Морско утро продължава 10:24 минути почти. Сега ще говорим за спорт. Садио Мане продължава да показва какво означава да използва славата си за нещо, което наистина можем да кажем, че го прави смислено, след като вече дари 500 000 евро за болница, над 250 000 евро за училище и финансира бензиностанция, пощенски клон и 4 джим мрежата в родното село Бамбали. Сенегалецът подготвя нов, още по-грандиозен проект. Предстои изграждането на агроиндустриален комплекс Бамбали, който ще се използва за производството и обработката на над 50 000 тона плодове. Идеята на съоръжението е да осигури над 2500 работни места, като проектът ще даде тласък не само на неговото родно място, но и на целият регион. И мога да кажа само едно, свалям шапка на такива играчи като Садио Мане, защото той за пореден път доказва, че въпреки славата, въпреки парите, просто е един истински човек. Реклама, след което Пеги Го, ще чуваме Фаре Уилямс, Анал Фекс, ще чуваме и Джамен Спун с Rain in the Night, както и едно изпълнение на Sarky Music.
2: Кой каза, че здравословно значи скучно? В Popeye ще ядеш и ще ти е вкусно. В Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи, абе, здравословното си е супер!
3: При травми и схващания, Ибументол гел от антибиотик. Почувствай свободата на движението.
4: Плувай, гмуркай се, карай водни ски. Ех, щуро лято с Ибументол гел!
5: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
6: Ново място за истинските ценители на добрия вкус.
7: Парк Март идва в галерия Бургас с внимателно подбрана селекция от свежи плодове, биофермерски продукти, изкушаващи деликатеси от цял свят и прясна риба с гарантирано качество. Ароматът на току-що изпечен хляб ще ви посрещне всеки ден, а всяка покупка ще бъде истинско удоволствие за сетивата.
6: Парк Март – мястото, където качеството има вкус.
8: Топливо АД. От малкия ремонт до големите проекти. От домашния майстор до професионалиста. Много възможности, много решения за много хора. Топливо АД е близо до вас. Със складовете и магазините си в област Бургас, Сливен, Ямбол и региона. Топливо АД. Градим заедно от 1947 година. Посети ни на място или онлайн. topливо.bg.
6: Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество, иновации.
9: Не всички летни снимки трябва да са от морето.
10: Факт!
9: Защото това лято най-яките сторита идват от Гранд Резорт Павел Баня.
10: Басейни?
9: Да.
10: Спа?
9: Да.
10: Коктейли?
9: Повече от достатъчно.
10: Масажи?
9: Повече от релаксиращи.
10: И онова усещане, че животът най-накрая е на пауза.
9: Така че, остави претъпканите плажове на другите и резервирай в Гранд Резорт Павел Баня.
10: Това е почивката това лято. Това е съмър тренда.
9: Гранд Резорт Павел Баня. Домът на здравето.
11: Много са тези, които обещават. Но само ние ви предлагаме качество. Ние сме Дубай Гучар. Обещават. Но само ние ви предлагаме качество. Ние сме Дубай Гучар. Сигурност и коректност.

Андриовата къща в морската градина на Бургас. Телефон за резервации 0892 20 30 33. Вземете още от музиката. Радио Майя.

0: Усещаш ли глада? King Kong Burger вече е още по-близо до теб. Очакваме те в новата ни локация, комплекс Овейков, Ритейл Парк, Пиргос. Разхлади летните дни с освежаваща домашна лимонада без сахар. Наслади се на нашите вкусни предложения. Сочни бургери, прясно приготвени сандвичи и ароматни специалитети. За десерт се поглези с класическа палачинка, шоколад с пресни ягоди. Поръчай сега на kingkongburger.bg и получи безплатна доставка. Домашният вкус пътува към теб. kingkongburger.bg. Поръчай и се наслаждавай.
1: Пригответе се за една незабравима музикална вечер. Драгана Миркович, наживо в Джин Хол, на 23 октомври. Очаква ви голямо шоу с една от най-обичаните звезди на Балканите. Драгана Миркович, не пропускайте вечерта, за която ще се говори дълго. Резервации 0877-433-877. Джин Хол, 23 октомври. Драгана Миркович, наживо.
2: Всеки ресторантьор знае, добрата кухня започва с продуктите, но впечатлението остава в чинията. Ресол България предлага богат избор от посуда и кухненски инвентар за ресторанти, хотели и заведения. Ако сте в Бургас или наблизо, елате да ни видите на Янко Комитов 40 след кат. Или разгледайте онлайн на resol.bg. Ресол България – за кухни, които работят наистина.
3: Качество, стил и доверие. Delta Mebel Group. Създаваме мебели по поръчка за вашия дом и бизнес. Кухни, спални, мека мебел и врати, съобразени изцяло с вашето пространство и вкус. Посетете ни в Бургас, улица Професор Яким Якимов 29 и Файтус, улица Гоце Делчев 48, срещу бензиностанция Лукойл. Delta Mebel Group. Ние създаваме вашите мебели.

Радио Майя. Знаете,

0: Отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините на Радио Майя. Все още издирват мъжа, повлечен от приливната вълна в пещера. 58-годишен мъж остава в неизвестност след силните валежи и частичното приливане на река Стара. Издирването продължава, като в операцията има полиция, доброволци и дрон с термокамера. Това съобщи областният управител на Пазарджик Борислав Богословов. По думите му, мъжът е бил на верандата на дома си в квартал Луковица, когато водата произошла внезапно. Той успял да избута съпругата си и детето си на безопасно място в къщата, но приливната вълна го отнесла. Близките му са видели как течението го повлича. Издирването е продължило до късните часове, но заради тъмнината е прекратено. Отново е подновено рано сутринта. Предлаганите промени в Конституцията и Закон за съдебната власт трябва да доведат до ограничаване на зависимостите и политическото влияние в съдебната система. Това каза доцент Наталия Киселова, преподавател по конституционно право и бивш председател на Народното събрание. Всеки от нас трябва да подкрепи правителството в желанието му за декриминализация на държавата. По думите и част от предложенията поставят въпроси, които се обсъждат от години: равномерното натоварване на магистратите, разликите във възнагражданията, преместването и командироването, както и работата на Висшия съдебен съвет и инспектората към него. На фона на нарастващите цени в потребителската кошница през последните 3 години и половина, цената, която Националната здравноосигурителна каса заплаща за един ден лекарствено лечение, намалява, показва анализ на Health Metrics, базиран на данни от позитивния лекарствен списък за над 3600 лекарствени продукта, проследени по-отделно. Анализът обхваща само лекарствата с регулярни цени, заплатени напълно или частично от Националната здравноосигурителна каса. Съюзът на парамедиците в България настоява да бъде въведено практическо обучение по спешна помощ за персонала в специализирани болници за рехабилитация по модел на развитие на здравните системи в Европейския съюз. Причината е както обновения стандарт по физикална и рехабилитационна медицина, така и за зачестилите в последните години случаи, в които такива болници търсят помощ за свои пациенти на телефон 112. Според Съюза на пациентите в така наречените санаториуми не просто правят процедури, но сред тях има хора след инсулти, съдови инциденти, операции и травми с сърдечно-съдови и други придружаващи заболявания. Персоналът по този начин трябва да може да реагира адекватно при внезапно прилошаване. Нова и опасна тенденция в социалните мрежи набира популярност в Великобритания и Ирландия. Предимно млади мъже заснемат как шофират с висока скорост или в неправилна посока, а след това публикуват видеята онлайн, търсики гледания, харесвания и последователи. Британското правителство призова социалните платформи да премахват съдържание, което възхвалява опасното шофиране. Призивът идва след поредица от тежки катастрофи в Великобритания и Ирландия. Нивото на река Дунав леко се повиши през последното денонощие, особено при Силистра, където повишението е с 4 см. Застой има при постовете Оряхово, Никопол и Свещов, а понижение с 1-2 см при Русе, Лом и Ново село. Хидроложката обстановка остава осложнена. Учени от Австрия са създали кръвен тест за оценка на скоростта на старение на органите. Тестът е базиран на изкуствен интелект, свързва промените в генната активност в кръвта с микроскопичните признаци на старение на органите. За да разработят системата, изследователите от института Лудвиг Боцман са поручили над 25712 микроскопични изображения на 40 вида тъкани от 29 органа. Европейският режим позволява директно искане на електронни доказателства от доставчици като Meta и Google. Хората, които стоят зад фалшиви профили във Facebook, Instagram, Gmail, TikTok и други онлайн услуги, вече няма да са анонимни. Причината е новият режим за събиране на електронни доказателства. Така една от най-големите пречки пред разкриването на анонимни онлайн извършители, бавната международна процедура се съкращава чувствително, след като директно от доставчика на услугата или от неговия законен представител в друга държава от Европейския съюз могат да се изискват данни. Показва, че при стандартна процедура срокът за получаване на информация вече е до 10 дни, а при спешност може да стане 8 часа. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Ръководството на Левски е уведомило Българския футболен съюз и телевизията, излучваща мачовете от първа лига, че иска преместване на срещата от седмия кръг от първенството срещу Ботев Пловдив за неделя. От Левски са уведомили президента на професионалната футболна лига Атанас Караиванов и заместник изпълнителния директор на Българския футболен съюз Добрин Гьонов. По програма двобоят е в събота от 29 август от 21:15, но заради ангажиментите на шампионите в европейските клубни турнири искат отлагането на матча с един ден. Сините имат нужда от един ден повече време за възстановяване след гостуването на АЕК. Припомням, че утре сряда 26 август от 22 часа е матчът реванш в плейофа на шампионската лига АЕК срещу Левски. Първият матч завърши при резултат 0-0.
0: Времето със съдействието на
2: ново увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Повече комфорт за очите ви. Чисти капки без консерванти.
1: Слънчево е приятно време с температури до 31 градуса по Черноморието, на въздуха, на морската вода 25-27 градуса. Пожелавам на всички хубав и успешен вторник.
0: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Мая започват сега.

0: Здравейте, аз съм Вили Вуцов и се включвам в футболна новина от последните минути. Това лято емоциите с марка Шампионска лига няма да са само в София, а ще се пренесат и в Бургас. Там в красивата зала Арена Бургас, между 26 и 29 август, шампионът на България по футзал Амиго Северозапад ще се изправи срещу първенците на Финландия, Молдова и Андора. В решителни квалификации за Шампионската лига по футзал ще се играе футбол на европейско ниво. Билетите са в мрежата на Inventim, а всички приходи ще отидат за благотворителна кауза. 26 и 29 август. Зала Арена Бургас. Успех!
1: Рибно тържище Фишланд.
2: Прясна и замразена риба, морски деликатеси, цени на едро и дребно. Рибно тържище Фишланд, Бургас.
3: Това лято избери свободата да гледаш любимите си програми. С RNTV получаваш всичко това без скрити условия, без неустойки и само за 6,70 на месец. Инсталирай приложението RNTV на своя Smart TV още сега и се наслаждавай на телевизия, когато и както поискаш. RNTV. Твоето лято започва с един клик.
4: Грижата за здравето изисква опит, технология и човешко отношение. Диализен център Елмасри в Бургас съчетава съвременни методи за хемодиализа с екип от утвърдени специалисти. Модерно оборудване, медицински стандарти и индивидуален подход към всеки пациент. Диализен център Елмасри. Стандарт за качество при лечение на бъбречна недостатъчност. Телефон 08-788-78316.
5: Автобояджийски сервис Автокарашев с нов адрес. Намираме се на улица Доктор Стамен Григоров 11, Бургас. Боядисване на отделни елементи или цялостни проекти. Ние сме премиум сервизът на ДЗИ и работим с доверие от Asset Insurance, както и с всички водещи застрахователни компании. 15 години лоялност и качество. Доверете се на опита сега на 0877-755-557. Автокарашев. Не просто услуга, а отношение. Защото автомобилът ви заслужава най-доброто.
6: Вземете още от музиката. Радио Мания.

0: Морско утро. Вторник е по-добрия ден.
1: Да, така е. Вторник е по-добрия ден. Това е Морско утро. Продължаваме с любопитните, интересните теми. Нещо, което съм сигурен, че отдавна сте се чули, но все пак става въпрос за звездите от шоу-бизнеса. Натали Портман се готви отново да стане майка. Звездата от Черния лебед в момента бременна с трето си дете, макар на 45 години да крие подробностите за връзката и бременността си, се оказва, че наскоро тя е показала порасналото си коремче. На кадъра заснете от Чоби Дънкан, Портман е облечен само светло синя риза, колия и висулка. Боря дните до срещата ни, написа тя. Портман вече е майка на две деца, син Лев на 15 и дъщеря Амалия на 9 от бившия съпруг Бенджамин Милпие, с когото се разделиха през 24-та. Деставал също има деца, 10 годишен и 6 годишен син от предишната връзка с френската актриса Луис Бургуан. Френският продуцент на електронна музика, известен с името си Тепър, е свързан с Портман от март 2025. Двамата живеят в Париж, където актрисата се премести и от 2023-та всъщност с бившия съпруг. Тя не говори много за тази бременност, но я очаква, макар и на 45. А ние ще говорим за добрата музика след маничко, с хитове на Rudimental, Westin, Kina, Carpaccio, всичко това до 12, когато са новините.
0: 45 вида пици.
2: И нито една причина да плащаш доставка.
0: Само през приложението Pizza Bella Mia получаваш безплатна доставка.
2: Изтегли го от Google Play или App Store.
0: Поръчай любимата си пица.
2: А ние ще я доставим бързо, топла и безплатно.
0: Pizza Bella Mia.
2: 45 вида пици. Със сигурност и вашата е сред тях. Безплатна доставка само през приложението Pizza Bella Mia, която всички познават.
3: Магазини Хора от народа. Качествени традиционни фермерски храни от български земеделци, животновъди и занаятчии. Всяка събота може да дегустирате фермерски сирена, кашкавали, местни деликатеси. Магазини Хора от народа провеждат дарителска кампания. Нито един българин без храна. Закупените продукти се предоставят на възрастни хора и хора в нужда.
4: Магазини Хора от народа са мисия, в която българското ни обединява. Заповядайте в Бургас, комплекс Славейков, блок 147, и в Меден рудник, булевард Александър Георгиев, блок 558.
5: Изморихте ли се от репликата? За дълготраен ефект и гладка кожа трябва да предплатите един курс и после още един и накрая няма ефект. Лазерната епилация с ND-Як и Александрит Лазер унищожава косама още в корена и осигурява дълготраен ефект. Нещо, което диодната епилация не може да постигне. И не само това. При епилация с ND-Як Лазер днес можете да си направите процедура, а утре да сте на плажа. Доверете се на медицинските специалисти в Инканто. Над 20 години опит в лазерната дерматология.
3: Канто Бургас, 056-82-60-90.
6: Казват, че респектът не се купува, но когато избереш правилния автомобил, тогава всеки го усеща.
7: В автосалон Респект Ауто не само ще намериш качествени и надеждни автомобили, но и ще получиш респекта, който заслужаваш. Директен внос от Европа и пълно съдействие с регистрация, транспорт, застраховане и обслужване на закупения автомобил.
6: Заповядай в автосалон Респект Ауто и се убеди, че респектът идва с изборите, които правим. Сливен, булевард Бургаско шосе, и във Facebook Респект Ауто. Телефон 0879-95-95-90.
8: Качество, стил и доверие. Delta Mebel Group. Създаваме мебели по поръчка за вашия дом и бизнес. Кухни, спални, мека мебел и врати, съобразени изцяло с вашето пространство и вкус. Посетете ни в Бургас, улица Професор Яким Якимов 29, и Файтус, улица Гоце Делчев 48, срещу бензиностанция Лукойл. Delta Mebel Group. Ние създаваме вашите мебели.

0: Нова музика.
1: Радио Мая.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Мая. Feel the music.

0: Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините на Радио Майя. Инициативен комитет Народна сила издига за президент доцент Георги Димов, а за вице-президент генерал Димитър Шивиков. Президентът Илияна Йотова вече оповести намерението си да участва в предстояща надпревара, като каза, че кандидатурата ще бъде издигната от инициативен комитет и беше подкрепена от БСП и от Прогресивна България. По решение на управителния съвет на БЗНС, бившият външен министър Николай Ненчев беше номиниран за кандидат президент. Ясна и още една от кандидатурите за президент, тази на бившия служебен министър на земеделието в кабинета на Андрей Гюров Иван Христанов. Той ще бъде независим кандидат. Дат издигнат от инициативен комитет, в който влиза и музикантът Денис Ризов. Съгласно правилата на Централната избирателна комисия, заявленията за регистрация на партии и коалиции се подават в ЦИК до 9 септември, а на инициативните комитети до 14 септември. Предложенията до ЦИК за регистрация на кандидати за президент и вице-президент се правят до 17 часа на 22 септември. Ако ГЕРБ издигнат своя кандидатура за президент, СДС ще ги подкрепи. Това сподели председателят на партията Илия Лазаров. От формацията няма да издигнат своя кандидат президентска двойка. Илия Лазаров, председател на СДС, каза, че за президентските избори зависи от колегите от ГЕРБ дали ще направят своя кандидатура. Андрей Гюров пък няма да получи подкрепата на СДС по никакъв начин. Категоричен беше Лазаров, дори и ГЕРБ да застанат зад него. Собствениците на автомобили и имоти, пострадали при силната буря и градушка в София, трябва възможно най-бързо да уведомят застрахователя си и да заведат щета. Първите претенции вече са подадени, като най-голям е броят на засегнатите автомобили. Стандартните срокове за уведомяване при подобни събития са между 3 и 7 дни. Част от застрахователните компании удължават този период при по-мащабни природни бедствия, но препоръката към клиентите е да не се чака последния момент. Сигналът може да бъде подарен по телефона, някои дружества приемат претенции и онлайн. Свлачището край Пампорово продължава да създава сериозни затруднения за достъпа до курорта. Активиралият се на 1 май терен е засегнал основната пътна връзка между Смолен и Пампорово, като свлачищният участък е с дължина 70 метра. Към момента свлачището остава активно. Възстановяването на пътя е сред основните задачи преди началото на зимния сезон. Местната власт настоява за конкретно решение укрепване на терена заради очакваното увеличение на трафика през зимните месеци. По думите на кмета на Смолен Николай Мелемов, проблемът не засяга единствено туристи, които пътуват към Пампорово, а десетки и стотици хора, които работят в района и ежедневно преминават по пътя. С наближаването на изборите в Израел, Турция все по-често се оказва в центъра на политическите послания на премиера Бенемин Нетаняху. Гигантски билборд на магистрала в Тел Авив представи турския президент Реджеп Ердоган, редом с лидерите на Иран и Хизбула и кмета на Нью-Йорк като противници на Израел. Надписът гласи: те искат Нетаняху да загуби, не им позволявайте да спечелят. Само дни по-късно израелски самолети нанесоха удар по авиобазата Абу Ал-Духур в северна Сирия. Според Израел целта е била предполагаемо турско военно разполагане с персонал, дронове и системи за противовъздушна отбрана. Германски разследващи откриха трети дрон и предполагаем експлозив, свързан с опита за нападение на летище Лайпциг Хале по-рано този месец. Безпилотният апарат е открит на 14 август, 10 дни след случая западно от летището, където следствените органи са намерили около 50 грама вещество, за което предполагат, че е военен експлозив хексоген. За сега няма коментар от прокуратурата на Германия. Цитирани в местни медии източници подозират, че в опита за атака е замесено руското военно разузнаване, обвинение, което Москва отхвърля. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Днес предстои да се изиграят първите три реванша от плейофния кръг на Шампионската лига, които ще определят първите три тима, които ще си осигурят заветните билети за новата изключително богата същинска фаза на надпреварата. От 19.45 Сабах играе с АПЛ Бершева, а от 22 часа Бодю Глимт с НЕК Неймеген и ЛАСК с Селтик. Първият сблъсък противопоставя съставите на Сабах и АПЛ, като излизат в битка на стадион Банк Република Арина. Първият двубой завърши с минимален успех с 2 на 1 в полза на състава на Йоан Стоянов, благодарение на по-опитната 11-торка. Днес обаче азербайджанският Сабах ще търси начин да направи обрат и да напише златна страница в история. Вторият матч противопоставя ЛАСК и Селтик. Първата среща се превърна в истински кошмар за австрийците, след като Селтик повери с 3 на 0. Последният двубой програмата са норвежкият ФК Бодио Глимт и нидерландският НЕК Неймеген. В първият бой скандинавците демонстрираха зрелост и победиха с 3-1, така че най-вероятно ще си осигурят преминаването напред. Наставникът на АЕК Марко Николич изглежда е решил да направи ключови промени за състава си за утрешния решителен матч реванш във фаза за Шампионска лига срещу Левски. Двата отбора се изправят един срещу друг в плейоф за влизане в основната фаза, като първата среща завърши 0-0. Матчът е от 22 часа българско време утре.
2: Радио Майя. Времето.
1: Слънчево и приятно време на 25 август с температури по Черноморието до 31 градуса на въздуха. На морската вода ще бъдат 25-27 градуса, вълнението на морето 1-2 бала.
0: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

Кой каза, че здравословно значи скучно? В Popeye ще ядеш и ще ти е вкусно. В Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутра Кантри. Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи, абе, здравословното си е супер!

0: Андриовата къща в морската градина на Бургас. Телефон за резервации 0892 20 30 33.
1: Ново място за истинските ценители на добрия вкус.
2: Парк Март идва в галерия Бургас с внимателно подбрана селекция от свежи плодове, биофермерски продукти, изкушаващи деликатеси от цял свят и прясна риба с гарантирано качество. Ароматът на току-що изпечен хляб ще ви посрещне всеки ден, а всяка покупка ще бъде истинско удоволствие за сетивата.
1: Парк Март. Мястото, където качеството има вкус.
3: Всеки успешен проект започва с правилния избор.
2: В Bestimex съчетаваме иновативни материали, прецизна изработка и професионални решения. От каменен фурнир и душ кабини по индивидуален проект до поликарбонат, плексиглас, декинг, покрития за басейни и композитни материали за дома, бизнеса и всяка смела идея.
3: Bestimex – качество, което остава. Решения, които вдъхновяват.
4: Топливо АД. От малкия ремонт до големите проекти. От домашния майстор до професионалиста. Много възможности, много решения за много хора. Топливо АД е близо до вас. Със складовете и магазините си в област Бургас, Сливен, Ямбол и региона. Топливо АД. Градим заедно от 1947 година. Посети ни на място или онлайн. topливо.bg.
5: Куди ти йдеш? До Чичо Тоні? А, так-так, до італійця. Розташований у мальовничому кемпінгу Лозана на березі річки Ахелой. Чичо Тоні пригостить вас неймовірно смачними стравами з риби та не тільки. Саме тут ви зможете насолодитися вишуканими болгарськими та італійськими делікатесами в затишній атмосфері. Чичо Тоні «Мамма Мія» – це не лише смачна їжа, але й чудовий відпочинок, романтика та розваги. Бажаєте залишитися на декілька днів? Не проблема. Бронюйте номери за телефоном 08 97 96 07 06. Чичо Тоні чекає на вас.
6: Чичо Тоні, мама! Мія! Мія!
7: Хей, къде отиваш?
8: При Чичо Тоні.
7: Къде?
8: При Италианеца, не знаеш ли? Намира се в комплекс Лозана на брега на морето и на устието на река Ахелой в къмпинг Лозана. При Чичо Тоні ще се насладим на богат избор от рибни ястия и не само, на българска и италианска кухня. Телефон 0897 960706. Заповядайте!
9: Ресторант Чичо Тоні. Мама Мия. Релакс, забавление и романтика. За резервации и поръчки. Телефон 0897 960706. Ако искате да нощувате при Чичо Тоні, няма проблем. Има къде.
10: Мама Мия.
11: При травми и схващания, Ибументол гел от антибиотик. Почувствай свободата на движението.
12: Плувай, гмуркай се, карай водни ски. Ех, щуро лято с Ибументол гел.
13: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
14: Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество, иновации.

0: Усещаш ли глада? King Kong Burger вече е още по-близо до теб. Очакваме те в новата ни локация, комплекс Овейков, Ритейл Парк, Пиргос. Разхлади летните дни с освежаваща домашна лимонада без сахар. Наслади се на нашите вкусни предложения, сочни бургери, прясно приготвени сандвичи и ароматни специалитети. За десерт се поглези с класическа палачинка, шоколад с пресни ягоди. Поръчай сега на kingkongburger.bg и получи безплатна доставка. Домашният вкус пътува към теб. kingkongburger.bg. Поръчай и се наслаждавай.
1: Олимпийска медалистка. Световни имена на фигурното парзалане. Звезди на българския театър и поезията на Христо Фотев върху истински лед. Кораб в сърцето идва в Летен театър Бургас на 23 септември. Една вълшебна вечер, която не се гледа. Изживява се. Билети в Ивентим, Грабо и Каса часовника.
2: Пригответе се за една незабравима музикална вечер. Драгана Миркович, наживо в Джин Хол, на 23 октомври. Очаква ви голямо шоу с една от най-обичаните звезди на Балканите. Драгана Миркович, не пропускайте вечерта, за която ще се говори дълго. Резервации 0877-433-877. Джин Хол, 23 октомври. Драгана Миркович, наживо.

0: Отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините на Радио Майя. Все още издирват мъжа, повлечен от преливната вълна в Пещера. 58-годишен мъж остава в неизвестност след силните валежи и частичното преливане на река Стара. Издирването продължава, като в операцията има полиция, доброволци и дрон с термокамера. Това съобщи областния управител на Пазарджик Борислав Богословов. По думите му, мъжът е бил на верандата на дома си в квартал Луковица, когато водата предошла внезапно. Той успял да избута съпругата си и детето си на безопасно място в къщата, но преливната вълна го отнесла. Близките му са видели как течението го повлича. Издирването е продължило до късните часове, но заради тъмнината е прекратено. Отново е подновено рано сутринта. Предлаганите промени в Конституцията и Закон за съдебната власт трябва да доведат до ограничаване на зависимостите и политическото влияние в съдебната система. Това каза доцент Наталия Киселова, преподавател по конституционно право и бивш председател на Народното събрание. Всеки от нас трябва да подкрепи правителството в желанието му за декриминализация на държавата. По думите и част от предложенията поставят въпроси, които се обсъждат от години: равномерното натоварване на магистратите, разликите във възнагражданията, преместването и командироването, както и работата на Висшия съдебен съвет и инспектората към него. На фона на нарастващите цени в потребителската кошница през последните 3 години и половина, цената, която Националната здравноосигурителна каса заплаща за един ден лекарствено лечение, намалява, показва анализ на Health Metrics, базиран на данни от позитивния лекарствен списък за над 3600 лекарствени продукта, проследени по-отделно. Анализът обхваща само лекарствата с регулярни цени, заплатени напълно или частично от Националната здравноосигурителна каса. Съюзът на парамедиците в България настоява да бъде въведено практическо обучение по спешна помощ за персонала в специализирани болници за рехабилитация по модел на развитие на здравните системи в Европейския съюз. Причината е както обновения стандарт по физикална и рехабилитационна медицина, така и зачестилите в последните години случаи, в които такива болници търсят помощ за свои пациенти на телефон 112. Според Съюза на пациентите в така наречените санаториуми не просто правят процедури, но сред тях има хора след инсулт и съдови инциденти, операции и травми с сърдечно-съдови и други придружаващи заболявания. Персоналът по този начин трябва да може да реагира адекватно при внезапно прилошаване. Нивото на река Дунав леко се повиши през последното денонощие, особено при Силистра, където повишението е с 4 см. Застой има при постовете Оряхово, Никопол и Свещов, а понижение с 1-2 см при Русе, Лом и Ново село. Хидроложката обстановка остава осложнена. Учени от Австрия са създали кръвен тест за оценка на скоростта на старение на органите. Тестът е базиран на изкуствен интелект, свързва промените в генната активност в кръвта с микроскопичните признаци на старение на органите. За да разработят системата, изследователите от Института Лудвиг Боцман са поручили над 25 712 микроскопични изображения на 40 вида тъкани от 29 органа. Европейският режим позволява директно искане на електронни доказателства от доставчици като Meta и Google. Хората, които стоят зад фалшиви профили във Facebook, Instagram, Gmail, TikTok и други онлайн услуги, вече няма да са анонимни. Причината е новият режим за събиране на електронни доказателства. Така, една от най-големите пречки пред разкриването на анонимни онлайн извършители, бавната международна процедура се съкращава чувствително, след като директно от доставчика на услугата или от неговия законен представител в друга държава от Европейския съюз могат да се изискват данни. Показва, че при стандартна процедура срокът за получаване на информация вече е до 10 дни, а при спешност може да стане 8 часа. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Ръководството на Левски е уведомило Българския футболен съюз и телевизията, излучваща матчовете от Първа лига, че иска преместване на срещата от седмия кръг от първенството срещу Ботев Пловдив за неделя. От Левски са уведомили президента на Професионалната футболна лига Атанас Караиванов и заместник изпълнителният директор на Българския футболен съюз Добрин Гьонов. По програма двобоят е в събота от 29 август от 21:15, но заради ангажиментите на шампионите в европейските клубни турнири искат отлагането на матча с един ден. Сините имат нужда от един ден повече време за възстановяване след гостуването на АЕК. Припомням, че утре, сряда, 26 август от 22 часа е матчът реванш плейофа на Шампионската лига АЕК срещу Левски. Първият матч завърши при резултат 0-0.
0: Времето със съдействието на
2: Ново. Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Повече комфорт за очите ви. Чисти капки без консерванти.
1: Слънчево е приятно време с температури до 31 градуса по Черноморието на въздуха, на морската вода 25-27 градуса. Пожелавам на всички хубав и успешен вторник.
0: Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика.

0: Здравейте, аз съм Вили Вуцов и се включвам в футболна новина от последните минути. Това лято емоциите с марка Шампионска лига няма да са само в София, а ще се пренесат и в Бургас. Там в красивата зала Арена Бургас, между 26 и 29 август, шампионът на България по футзал Амиго Северозапад ще се изправи срещу първенците на Финландия, Молдова и Андора. В решителни квалификации за Шампионската лига по футзал ще се играе футбол на европейско ниво. Билетите са в мрежата на Inventim, а всички приходи ще отидат за благотворителна кауза. 26 и 29 август, зала Арена Бургас. Успех!
1: Рибно тържище Фишланд.
2: Прясна и замразена риба, морски деликатеси, цени на едро и дребно. Рибно тържище Фишланд, Бургас.
3: Грижата за здравето изисква опит, технология и човешко отношение. Диализен център Елмасри в Бургас съчетава съвременни методи за хемодиализа с екип от утвърдени специалисти. Модерно оборудване, медицински стандарти и индивидуален подход към всеки пациент. Диализен център Елмасри. Стандарт за качество при лечение на бъбречна недостатъчност. Телефон 08-788-78316.
4: Всеки ресторантьор знае. Добрата кухня започва с продуктите, но впечатлението остава в чинията. Ресол България предлага богат избор от посуда и кухненски инвентар за ресторанти, хотели и заведения. Ако сте в Бургас или наблизо, елате да ни видите на Янко Комитов 40 след КАТ. Или разгледайте онлайн на resol.bg. Ресол България. За кухни, които работят наистина.
5: Автобояджийски сервис Автокарашев с нов адрес. Намираме се на улица Доктор Стамен Григоров 11, Бургас. Боядисване на отделни елементи или цялостни проекти. Ние сме премиум сервизът на ДЗИ и работим с доверие от Asset Insurance, както и с всички водещи застрахователни компании. 15 години лоялност и качество. Доверете се на опита сега на 0877-755-557. Автокарашев. Не просто услуга, а отношение. Защото автомобилът ви заслужава най-доброто.
6: Това лято избери свободата да гледаш любимите си програми. С Арен ТВ получаваш всичко това без скрити условия, без неустойки и само за 6,70 на месец. Инсталирай приложението Арен ТВ на своя Smart TV още сега и се наслаждавай на телевизия, когато и както поискаш. Арен ТВ. Твоето лято започва с един клик.
7: Най-добрата станция
8: за музика.
7: Майя.
9: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
7: Радио Майя. Feel the music.

0: Технопланет уредите не просто работят, те впечатляват. 10 години доверие. Технопланет. Нови електроуреди от Германия. С леки козметични забележки, но с тежки аргументи в своя полза. Цена и качество. Технопланет. Когато искаш немска техника, но на достъпни цени. Заповядайте в обновения магазин град Бургас, комплекс Славейков, блок 55, вход А. Или не посетете на technoplanet.bg. 36 месеца гаранция и собствен сервис. В Технопланет уредите впечатляват.
1: Представете си място, където опитът среща доверието вече над 12 години.
2: Априори – първият сертифициран биосалон в Бургас. Тук високо квалифицирани професионалисти се грижат за най-ценното, което ни поверявате – вашето здраве и красота. От прическа и ногти до мигли и вежди, гладка и чиста кожа на тяло и лице, масажи и перманентен грим. Всяка процедура е вдъхновена от вас. Бургас, улица Антим, първи, номер 26. Телефон 0879-826-444. Априори, защото заслужавате най-доброто –

0: Отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Музика. 14 часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините. Аз съм Динко Иванов. В Бургас днес беше почетена паметта на двамата полицаи Йордан Илиев и Атанас Градев, които преди 4 години загинаха при опит да спрат автобус с нелегални мигранти. Възпоменателната церемония, в която участва и вътрешният министър Иван Демерджиев, се състоя пред паметника на загиналите полицаи, изграден на лобното им място. 4 години след трагедията съдебният процес срещу шофьора на автобуса все още не е приключил. Окръжният съд в Бургас осъди сирийският гражданин Омар Аднан на 20 години затвор. Присъдата беше обжалвана и от двете страни, а на 22 юли делото беше разгледано от апелативният съд. Решението на втора инстанция все още се очаква, срокът е 2 месеца и изтича през септември. Заглушителното устройство, открито в автомобил пред заведение в столичният квартал Драгалевци, вероятно е работило повече от година. Това заяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Предстои да се изясни от колко време е работила системата, но със сигурност е било повече от година, посочи той. По думите му, автомобилите и имотите, свързани със случая, са собственост на търговски дружества. При проследяване на връзките обаче, разследването е стигнало до бизнесмена Размик Чакарян Ами. Министърът съобщи, че по случая не става дума само за едно превозно средство и че разследването продължава. При действията на разследващите е иззето и друго устройство, в което са съхранявали записи от камери. Към момента по случая няма задържани. 58-годишен мъж остава в неизвестност след силните валежи в пещера и частичното преливане на река Стара. Издирването продължава, като в операцията се включи полиция, доброволци и дрон с термокамера. Това съобщи областният управител на Пазарджик Борислав Богословов. По думите му, мъжът е бил на верандата на дома си в квартал Луковица, когато водата предошла внезапно. Той успял да избута съпругата си и детето си на безопасно място в къщата, но преливната вълна го отнесла. Близките му са видели как течението го повлича. Издирването продължава до късните часове на нощта, но заради тъмнината било прекратено временно. То е подновено тази сутрин. Дете е причинило големият пожар, който обхвана 14 000 декара край хасковските села Динево, Корен, Кривополе и Малево. В борбата с огъня се включи хеликоптер и сериозен човешки ресурс. След близо две денонощия пожарът бе локализиран. Старши комисар Мирослав Христов, директор на областната дирекция на МВР в Хасково, заяви, че след като са изпушили цигарите си, едно от децата с запалката си запалва тревата, по негови думи да види какво ще стане, да почисти сухи треви. Малко след като се запалва вследствие на силния вятър, пожарът се разраства, почват по техни думи с подръчни средства да гасят, но не успяват, след което изплашени побягват към село Динево. Ако ГЕРБ издигнат своя кандидатура за президент, СДС ще ги подкрепи. Това каза пред БНТ председателят на партията Илия Лазаров. От формацията няма да издигат своя кандидат президентска двойка, допълни той. Андрей Гюров няма да получи подкрепата на СДС по никакъв начин, категоричен беше Илия Лазаров, дори и ГЕРБ да застанат зад него. Председателят на СДС определи като правилна инициативата на Прогресивна България да бъде върнат стария ред, при който президентът определя служебният премиер. СДС ще бъде конструктивна опозиция през новият политик сезон, каза още председателят ти. Системата бонус-малус при гражданска отговорност влиза в сила след над 10 години дебати и два неуспешни опита за въвеждането й. Това съобщиха от Комисията за финансов надзор. Промените в наредбите са обнародвани днес и застрахователите вече трябва да подготвят информационните си системи за прилагането на новият модел. При бонус-малус ще се отчита историята на причинените от всеки автомобилист щети през последните 5 години. Данните ще се събират централизирано от гаранционният фонд, независимо в коя застрахователна компания е бил клиентът. Това означава, че шофьорите с чиста история ще могат да получат по-ниска цена за гражданска отговорност, докато при тези с повече щети премията може да бъде по-висока. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя.
1: Григор Димитров трябва да започне тази вечер участието си в последния за годината турнир от големия шлем, откритото първенство на САЩ. 35-годишният българин, който в момента е на 137-то място в света, започва в Нью-Йорк от квалификациите, където негов съперник ще бъде 34-годишният италианец Лоренцо Джустино. По програма матчът трябва да започне не по-рано от 19 часа и 30 минути българско време. Двамата тенисисти не са се срещали досега на професионално ниво.
2: Радио Майя. Времето. Времето.
1: Днес на Черноморието времето ще бъде предимно слънчево, ще духа умерен вятър от изток. Максималните температури ще са от 28 до 30 градуса.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: Андриовата къща в Морската градина на Бургас. Телефон за резервации 0892 20 30 33.
1: Не всички летни снимки трябва да са от морето.
2: Факт!
1: Защото това лято най-яките сторита идват от Гранд Резорт Павел Баня.
2: Басейни?
1: Да.
2: Спа?
1: Да.
2: Коктейли?
1: Повече от достатъчно.
2: Масажи?
1: Повече от релаксиращи.
2: И онова усещане, че животът най-накрая е на пауза.
1: Така че, остави претъпканите плажове на другите и резервирай в Гранд Резорт Павел Баня.
2: Това е почивката това лято. Това е Summer Trend.
1: Гранд Резорт Павел Баня. Домът на здравето.
3: Много са тези, които обещават. Но само ние ви предлагаме качество. Ние сме Дубай Гучар. Сигурност и коректност. Нуждаете се от ремонт на покрив или събаряне на стара сграда? Потърсете строителна компания Дубай Гучар. Бъдете уникални с Дубай Гучар. Живейте по-добре. Дубай Гучар. Бургас. Телефон 0988 75 85 54.
4: Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество, иновации.
5: Вземете още от музиката. Радио Майя.

0: Пригответе се за една незабравима музикална вечер. Драгана Миркович на живо в Джин Хол на 23 октомври. Очаква ви голямо шоу с една от най-обичаните звезди на Балканите. Драгана Миркович. Не пропускайте вечерта, за която ще се говори дълго. Резервации 0877-433-877. Джин Хол, 23 октомври. Драгана Миркович на живо.
1: Казват, че респектът не се купува, но когато избереш правилния автомобил, тогава всеки го усеща.
2: В автосалон Респект Ауто не само ще намериш качествени и надеждни автомобили, но и ще получиш респекта, който заслужаваш. Директен внос от Европа и пълно съдействие с регистрация, транспорт, застраховане и обслужване на закупения автомобил.
1: Заповядай в автосалон Респект Ауто и се убеди, че респектът идва с изборите, които правим. Сливен, булевард Бургаско шосе и във Facebook Респект Ауто. Телефон 0879 95 95 90.

0: Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините, аз съм Динко Иванов. Частично бедствено положение обявено в община Струмяни заради падналите проливни дъждове от изминалото денонощие. По думите на кмета Емил Илиев са наводнени къщи, стадионът, нанесени са поражения на инфраструктурата. Няма пострадали нито бедстващи хора. В Струмяни няма водоснабдяване и електроснабдяване, а жп линията е прекъсната заради проливните дъждове. Частично бедствено положение е обявено и в община Сатовча след поройните валежи вчера следобед. Най-тежко засегнато е село Кочан, където за около час и половина проливният дъжд е превърнал улиците в реки. 58-годишен мъж остава в неизвестност след силните валежи в пещера и частичното преливане на река Стара. Издирването продължава, като в операцията се включи полиция, доброволци и дрон с термокамера. Това съобщи областният управител на Пазарджик Борислав Богословов. По думите му, мъжът е бил на верандата на дома си в квартал Луковица, когато водата предошла внезапно. Той успял да избута съпругата си и детето си на безопасно място в къщата, но преливната вълна го отнесла. Близките му са видели как течението го повлича. Издирването продължава до късните часове на нощта, но заради тъмнината било прекратено временно. То е подновено тази сутрин. От областната дирекция на МВР работят по случая с бягството на Стоян Колев, това каза вътрешният министър Иван Демерджиев. Много интересно за мен е защо гривната, поставена на този човек, няма необходимото устройство за проследяване, но ще изясним и този въпрос и ще го установим, каза Демерджиев. И докато МВР го търси, избягалият от домашен арест Стоян Колев бе наживо в ТикТок. По обяд живото излъчване се гледаше от над 6000 души. Припомняме, че вчера стана ясно, че полицията в Бургас издирва популярния в социалните мрежи Стоян Колев, след като той успял да избяга от жилището си, където е бил поставен под домашен арест. Мъжът е разследван за хулиганство. Ако ГЕРБ издигнат своя кандидатура за президент, СДС ще ги подкрепи. Това каза пред БНТ председателят на партията Илия Лазаров. От формацията няма да издигат своя кандидат президентска двойка, допълни той. Андрей Гюров няма да получи подкрепата на СДС по никакъв начин, категоричен беше Илия Лазаров, дори и ГЕРБ да застанат зад него. Председателят на СДС определи като правилна инициативата на Прогресивна България да бъде върнат старият ред, при който президентът определя служебният премиер. СДС ще бъде конструктивна опозиция през новият политически сезон, каза още председателят й. Системата бонус-малус при гражданска отговорност влиза в сила след над 10 години дебати и два неуспешни опита за въвеждането й. Това съобщиха от Комисията за финансов надзор. Промените в наредбите са обнародвани днес и застрахователите вече трябва да подготвят информационните си системи за прилагането на новият модел. При бонус-малус ще се отчита историята на причинените от всеки автомобилист щети през последните 5 години. Данните ще се събират централизирано от гаранционният фонд, независимо в коя застрахователна компания е бил клиентът. Това означава, че шофьорите с чиста история ще могат да получат по-ниска цена за гражданска отговорност, докато при тези с повече щети премията може да бъде по-висока. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Ръководството на Левски е изпратило официално писмо до Българският футболен съюз с искане гостуването на Ботев Пловдив да бъде преместено за неделя. По програма сините трябва да играят с Боте в събота на колежа, но столичният клуб е информирал футболната централа, че желая да се позове на правилото за европейски матч. Утре от 22 часа АЕК приема Левски в плей-оф от Шампионската лига. Левски ще се прибере от Гърция към 5 часа сутринта в четвъртък. Това означава, че шампионите ще имат само един ден за възстановяване преди мача в Пловдив. Затова от Герена са поискали официално срещата да бъде преместена за неделя.
0: Времето със съдействието на
2: ново увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Повече комфорт за очите ви. Чисти капки без консерванти.
1: Днес на Черноморието времето ще бъде предимно слънчево, ще духа умерен вятър от изток. Максималните температури ще са от 28 до 30 градуса.
0: ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Мая започват сега.

Това лято избери свободата да гледаш любимите си програми. С Арен ТВ получаваш всичко това без скрити условия, без неустойки и само за 6,70 на месец. Инсталирай приложението Арен ТВ на своя Smart TV още сега и се наслаждавай на телевизия, когато и както поискаш. Арен ТВ. Твоето лято започва с един клик.

0: Андриовата къща в морската градина на Бургас. Телефон за резервации 0892 20 30 33.
1: Не всички летни снимки трябва да са от морето.
2: Факт!
1: Защото това лято най-яките сторита идват от Гранд Резорт Павел Баня.
2: Басейни?
1: Да.
2: Спа?
1: Да.
2: Коктейли?
1: Повече от достатъчно.
2: Масажи?
1: Повече от релаксиращи.
2: И онова усещане, че животът най-накрая е на пауза.
1: Така че, остави претъпканите плажове на другите и резервирай в Гранд Резорт Павел Баня.
2: Това е почивката това лято. Това е Summer Trend.
1: Гранд Резорт Павел Баня. Домът на здравето.
3: Улови вълната на лятото.
4: Забрави за хемороидите.
3: Обади се и запиши час за консултация.
4: Телефон 0700 119 19 или през сайта на OnClinic.bg.
3: Не отлагай проблема. Реши го на време. OnClinic. София, Пловдив, Варна и Бургас.
4: OnClinic. За лято без хемороиди. Доверете се на оригинала.
5: Здравейте, аз съм Вили Вуцов и се включвам в футболна новина от последните минути. Това лято емоциите с марка Шампионска лига няма да са само в София, а ще се пренесат и в Бургас. Там в красивата зала Арена Бургас, между 26 и 29 август, шампионът на България по футзал Амиго Северозапад ще се изправи срещу първенците на Финландия, Молдова и Андора. В решителни квалификации за Шампионската лига по футзал ще се играе футбол на европейско ниво. Билетите са в мрежата на Inventim, а всички приходи ще отидат за благотворителна кауза. 26-29 август. Зала Арена Бургас. Успех!
6: Всеки успешен проект започва с правилния избор.
7: В Bestimex съчетаваме иновативни материали, прецизна изработка и професионални решения. От каменен фурнир и душ кабини по индивидуален проект до поликарбонат, плексиглас, декинг, покритие за басейни и композитни материали за дома, бизнеса и всяка смела идея.
6: Bestimex. Качество, което остава. Решения, които вдъхновяват.
4: Вземете още от музиката. Радио Майя.

0: Усещаш ли глада? King Kong Burger вече е още по-близо до теб. Очакваме те в новата ни локация, комплекс Овейков, Ритейл Парк, Пиргос. Разхлади летните дни с освежаваща домашна лимонада без сахар. Наслади се на нашите вкусни предложения. Сочни бургери, прясно приготвени сандвичи и ароматни специалитети. За десерт се поглези с класическа палачинка, шоколад с пресни ягоди. Поръчай сега на kingkongburger.bg и получи безплатна доставка. Домашният вкус пътува към теб. kingkongburger.bg. Поръчай и се наслаждавай.
1: Изморихте ли се от репликата? За дълготраен ефект и гладка кожа трябва да предплатите един курс и после още един и накрая няма ефект. Лазерната епилация с ND-Як и Александрит Лазер унищожава косама още в корена и осигурява дълготраен ефект. Нещо, което диодната епилация не може да постигне. И не само това. При епилация с ND-Як Лазер днес можете да си направите процедура, а утре да сте на плажа. Доверете се на медицинските специалисти в Инканто. Над 20 години опит в лазерната дерматология. Канто Бургас, 056-82-60-90.
2: 45 вида пици.
3: И нито една причина да плащаш доставка.
2: Само през приложението Pizza Bella Mia получаваш безплатна доставка.
3: Изтегли го от Google Play или App Store.
2: Поръчай любимата си пица.
3: А ние ще я доставим бързо, топла и безплатно.
2: Pizza Bella Mia.
3: 45 вида пици. Със сигурност и вашата е сред тях. Безплатна доставка само през приложението Pizza Bella Mia, която всички познават.
4: Олимпийска медалистка, световни имена на фигурното парзалане, звезди на българския театър и поезията на Христо Фотев върху истински лед. Кораб в сърцето идва в Летен театър Бургас на 23 септември. Една вълшебна вечер, която не се гледа, изживява се. Билети в Ивентим, Грабо и Каса часовника.
1: Качество, стил и доверие. Delta Mebel Group. Създаваме мебели по поръчка за вашия дом и бизнес. Кухни, спални, мека мебел и врати, съобразени изцяло с вашето пространство и вкус. Посетете ни в Бургас, улица Професор Яким Якимов 29 и Файтус, улица Гоце Делчев 48, срещу бензиностанция Лукойл. Delta Mebel Group. Ние създаваме вашите мебели.
5: Представете си място, където опитът среща доверието вече над 12 години.
1: Априори – първият сертифициран биосалон в Бургас. Тук високо квалифицирани професионалисти се грижат за най-ценното, което ни поверявате – вашето здраве и красота. От прическа и ногти до мигли и вежди, гладка и чиста кожа на тяло и лице, масажи и перманентен грим. Всяка процедура е вдъхновена от вас. Бургас, улица Антим, първи, номер 26. Телефон 0879-826-444. Априори, защото заслужавате най-доброто.
6: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
7: Звездите дават знаци. InBet. Дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.
8: Отново музика.
9: Радио Майя.
8: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика.
10: Радио Майя. Feel the

0: Отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Часа. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
2: Здравейте с новините, аз съм Динко Иванов. В Бургас днес беше почетена паметта на двамата полицаи Йордан Илиев и Атанас Градев, които преди 4 години загинаха при опит да спрат автобус с нелегални мигранти. Възпоменателната церемония, в която участва и вътрешният министър Иван Демерджиев, се състоя пред паметника на загиналите полицаи, изграден на лобното им място. 4 години след трагедията съдебният процес срещу шофьора на автобуса все още не е приключил. Окръжният съд в Бургас осъди сирийският гражданин Омар Аднан на 20 години затвор. Присъдата беше обжалвана и от двете страни, а на 22 юли делото беше разгледано от апелативният съд. Решението на втора инстанция все още се очаква, срокът е 2 месеца и изтича през септември. Заглушителното устройство, открито в автомобил пред заведение в столичният квартал Драгалевци, вероятно е работило повече от година. Това заяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Предстои да се изясни от колко време е работила системата, но със сигурност е било повече от година, посочи той. По думите му, автомобилите и имотите, свързани със случая, са собственост на търговски дружества. При проследяване на връзките обаче, разследването е стигнало до бизнесмена Размик Чакарян Ами. Министърът съобщи, че по случая не става дума само за едно превозно средство и че разследването продължава. При действията на разследващите е иззето и друго устройство, в което са съхранявали записи от камери. Към момента по случая няма задържани. 58-годишен мъж остава в неизвестност след силните валежи в Пещера и частичното преливане на река Стара. Издирването продължава, като в операцията се включи полиция, доброволци и дрон с термокамера. Това съобщи областният управител на Пазарджик Борислав Богословов. По думите му, мъжът е бил на верандата на дома си в квартал Луковица, когато водата предошла внезапно. Той успял да избута съпругата си и детето си на безопасно място в къщата, но преливната вълна го отнесла. Близките му са видели как течението го повлича. Издирването продължава до късните часове на нощта, но заради тъмнината било прекратено временно. То е подновено тази сутрин. Дете е причинило големият пожар, който обхвана 14 000 декара край хасковските села Динево, Корен, Кривополе и Малево. В борбата с огъня се включи хеликоптер и сериозен човешки ресурс. След близо две денонощия пожарът бе локализиран. Старши комисар Мирослав Христов, директор на областната дирекция на МВР в Хасково, заяви, че след като са изпушили цигарите си, едно от децата с запалката си запалва тревата, по негови думи да види какво ще стане, да почисти сухи треви. Малко след като се запалва вследствие на силния вятър, пожарът се разраства, почват по техни думи с подръчни средства да гасят, но не успяват, след което изплашени побягват към село Динево. Ако ГЕРБ издигнат своя кандидатура за президент, СДС ще ги подкрепи. Това каза пред БНТ председателят на партията Илия Лазаров. От формацията няма да издигат своя кандидат президентска двойка, допълни той. Андрей Гюров няма да получи подкрепата на СДС по никакъв начин, категоричен беше Илия Лазаров, дори и ГЕРБ да застанат зад него. Председателят на СДС определи като правилна инициативата на Прогресивна България да бъде върнат старият ред, при който президентът определя служебният премиер. СДС ще бъде конструктивна опозиция през новият политически сезон, каза още председателят ти. Системата бонус-малус при гражданска отговорност влиза в сила след над 10 години дебати и два неуспешни опита за въвеждането й. Това съобщиха от Комисията за финансов надзор. Промените в наредбите са обнародвани днес и застрахователите вече трябва да подготвят информационните си системи за прилагането на новият модел. При бонус-малус ще се отчита историята на причинените от всеки автомобилист щети през последните 5 години. Данните ще се събират централизирано от гаранционният фонд, независимо в коя застрахователна компания е бил клиентът. Това означава, че шофьорите с чиста история ще могат да получат по-ниска цена за гражданска отговорност, докато при тези с повече щети премията може да бъде по-висока. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
2: Григор Димитров трябва да започне тази вечер участието си в последният за годината турнир от големият шлем, откритото първенство на САЩ. 35-годишният българин, който в момента е на 137-то място в света, започва в Нью-Йорк от квалификациите, където негов съперник ще бъде 34-годишният италианец Лоренцо Джустино. По програма матчът трябва да започне не по-рано от 19 часа и 30 минути българско време. Двамата тенисисти не са се срещали досега на професионално ниво.
3: Радио Майя. Времето. Времето.
2: Днес на Черноморието времето ще бъде предимно слънчево, ще духа умерен вятър от изток. Максималните температури ще са от 28 до 30 градуса.
0: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика.

0: Кой каза, че здравословно значи скучно? В Попай ще ядеш и ще ти е вкусно. В Попай Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Попай Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи, абе, здравословното си е супер!
1: Здравейте, аз съм Вили Вуцов и се включвам в футболна новина от последните минути. Това лято емоциите с марка Шампионска лига няма да са само в София, а ще се пренесат и в Бургас. Там в красивата зала Арена Бургас, между 26 и 29 август, шампионът на България по футзал Амиго Северозапад ще се изправи срещу първенците на Финландия, Молдова и Андора. В решителни квалификации за Шампионската лига по футзал ще се играе футбол на европейско ниво. Билетите са в мрежата на Inventim, а всички приходи ще отидат за благотворителна кауза. 26-29 август. Зала Арена Бургас. Успех!
2: Много са тези, които обещават. Но само ние ви предлагаме качество. Ние сме Дубай Гучар. Сигурност и коректност. Нуждаете се от ремонт на покрив или събаряне на стара сграда? Потърсете строителна компания Дубай Гучар. Бъдете уникални с Дубай Гучар. Живейте по-добре! Дубай Гучар. Бургас. Телефон 0988 75 85 54.
3: Улови вълната на лятото.
4: Забрави за хемороидите.
3: Обади се и запиши час за консултация.
4: Телефон 0700 119 19 или през сайта на OnClinic.bg.
3: Не отлагай проблема. Реши го на време. OnClinic. София, Пловдив, Варна и Бургас.
4: OnClinic. За лято без хемороиди. Доверете се на оригинала.
5: Не всички летни снимки трябва да са от морето.
6: Факт!
5: Защото това лято най-яките сторита идват от Гранд Резорт Павел Баня.
6: Басейни?
5: Да.
6: Спа?
5: Да.
6: Коктейли?
5: Повече от достатъчно.
6: Масажи?
5: Повече от релаксиращи.
6: И онова усещане, че животът най-накрая е на пауза.
5: Така че, остави претъпканите плажове на другите и резервирай в Гранд Резорт Павел Баня.
6: Това е почивката това лято. Това е Summer Trend.
5: Гранд Резорт Павел Баня. Домът на здравето.
7: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик. Почувствай свободата на движението.
8: Плувай, гмуркай се, карай водни ски. Ех, щуро лято с Ибументол гел.
9: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
10: Hey, calm dash.
11: К, стричкове, тонемо.
10: Cam.
11: Италове. Copak ho neznáš? Nachází se v komplexu Lozana u mořského pobřeží a u ústí řeky Aheloj v kempu Lozana. U stříčka Tonyho si vychutnáme bohatý výběr rybích specialit a mnohem více. Bulharská i italská kuchyně. Telefon 0897 906 0706. Těšíme se na vaši návštěvu. Restaurace Stříček Tony. Relax, zábava a romantika. Pro rezervace a objednávky volejte 0897 906 0706. A pokud chcete u stříčka Tonyho také přespat, žádný problém. Máme pro vás ubytování.
12: Хей, къде отиваш?
13: При Чичо Тони.
12: Къде?
13: При Италианеца, не знаеш ли? Намира се в комплекс Лозана на брега на морето и на устието на река Ахелой в къмпинг Лозана. При Чичо Тони ще се насладим на богат избор от рибни ястия и не само. На българска и италианска кухня. Телефон 0897 9607 06. Заповядайте!
14: Ресторант Чичо Тони. Мама мия. Релакс, забавление и романтика. За резервации и поръчки. Телефон 0897 960706. Ако искате да нощувате при Чичо Тони, няма проблем. Има къде. Мама мия.

0: Магазини Хора от народа. Качествени традиционни фермерски храни от български земеделци, животновъди и занаятчии. Всяка събота може да дегустирате фермерски сирена, кашкавали, местни деликатеси. Магазини Хора от народа провеждат дарителска кампания. Нито един българин без храна. Закупените продукти се предоставят на възрастни хора и хора в нужда.
1: Магазини Хора от народа са мисия, в която българското ни обединява. Заповядайте в Бургас, комплекс Славейков, блок 147, и в Меден рудник, булевард Александър Георгиев, блок 558.
2: В Технопланет уредите не просто работят, те впечатляват. 10 години доверие. Технопланет. Нови електроуреди от Германия. С леки козметични забележки, но с тежки аргументи в своя полза. Цена и качество. Технопланет. Когато искаш немска техника, но на достъпни цени. Заповядайте в обновения магазин град Бургас, комплекс Славейков, блок 55, в Хота. Или не посетете на technoplanet.bg. 36 месеца гаранция и собствен сервис. В Технопланет уредите впечатляват.
1: Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество, иновации.
3: Грижата за здравето изисква опит, технология и човешко отношение. Диализен център Ел Масри в Бургас съчетава съвременни методи за хемодиализа с екип от утвърдени специалисти. Модерно оборудване, медицински стандарти и индивидуален подход към всеки пациент. Диализен център Ел Масри. Стандарт за качество при лечение на бъбречна недостатъчност. Телефон 08-788-78-316.
4: Казват, че респектът не се купува, но когато избереш правилния автомобил, тогава всеки го усеща.
5: В автосалон Респект Ауто не само ще намериш качествени и надеждни автомобили, но и ще получиш респекта, който заслужаваш. Директен внос от Европа и пълно съдействие с регистрация, транспорт, застраховане и обслужване на закупения автомобил.
4: Заповядай в автосалон Респект Ауто и се убеди, че респектът идва с изборите, които правим. Сливен, булевард Бургаско шосе, и във Facebook Респект Ауто. Телефон 0879 95 95 90.

0: слушам.
1: Хватете наоколо и чуйте музиката. Отново 103 пъти повече музика.
2: Всяка друга станция.
1: Седемнайсет часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
3: Здравейте с новините, аз съм Динко Иванов. Частично бедствено положение е обявено в община Струмяни заради падналите проливни дъждове от изминалото денонощие. По думите на кмета Емил Илиев са наводнени къщи, стадионът, нанесени са поражения на инфраструктурата. Няма пострадали нито бедстващи хора. В Струмяни няма водоснабдяване и електроснабдяване, а ЖП линията е прекъсната заради проливните дъждове. Частично бедствено положение е обявено и в община Сатовча след поройните валежи вчера следобед. Най-тежко засегнато е село Кочан, където за около час и половина проливният дъжд е превърнал улиците в реки. 58-годишен мъж остава в неизвестност след силните валежи в пещера и частичното преливане на река Стара. Издирването продължава, като в операцията се включи полиция, доброволци и дрон с термокамера. Това съобщи областният управител на Пазарджик Борислав Богословов. По думите му, мъжът е бил на верандата на дома си в квартал Луковица, когато водата предошла внезапно. Той успял да избута съпругата си и детето си на безопасно място в къщата, но преливната вълна го отнесла. Близките му са видели как течението го повлича. Издирването продължава до късните часове на нощта, но заради тъмнината било прекратено временно. То е подновено тази сутрин. От областната дирекция на МВР работят по случая с бягството на Стоян Колев, това каза вътрешният министър Иван Демерджиев. Много интересно за мен е защо гривната, поставена на този човек, няма необходимото устройство за проследяване, но ще изясним и този въпрос и ще го установим, каза Демерджиев. И докато МВР го търси, избягалият от домашен арест Стоян Колев бе наживо в ТикТок. По обяд живото излъчване се гледаше от над 6000 души. Припомняме, че вчера стана ясно, че полицията в Бургас издирва популярния в социалните мрежи Стоян Колев, след като той е успял да избяга от жилището си, където е...
4: ...нарест. Мъжът е разследван за хулиганство. Ако ГЕРБ издигнат своя кандидатура за президент, СДС ще ги подкрепи. Това каза пред БНТ председателят на партията Илия Лазаров. От формацията няма да издигат своя кандидат президентска двойка, допълни той. Андрей Гюров няма да получи подкрепата на СДС по никакъв начин, категоричен беше Илия Лазаров, дори и ГЕРБ да застанат зад него. Председателят на СДС определи като правилна инициативата на Прогресивна България да бъде върнат старият ред, при който президентът определя служебният премиер. СДС ще бъде конструктивна опозиция през новият политически сезон, каза още председателят й. Системата Бонус-Малус при гражданска отговорност

0: влиза в сила след над 10 години дебати и два неуспешни опита за въвеждането й. Това съобщиха от Комисията за финансов надзор. Промените в наредбите са обнародвани днес и застрахователите вече трябва да подготвят информационните си системи за прилагането на новият модел. При бонус-малус ще се отчита историята на причинените от всеки автомобилист щети през последните 5 години. Данните ще се събират централизирано от гаранционният фонд, независимо в коя застрахователна компания е бил клиентът. Това означава, че шофьорите с чиста история ще могат да получат по-ниска цена за гражданска отговорност, докато при тези с повече щети премията може да бъде по-висока. Това са новините на Радио Майя.
1: Радио Майя. Спорт.
0: Ръководството на Левски е изпратило официално писмо до Българският футболен съюз с искане гостуването на Ботев Пловдив да бъде преместено за неделя. По програма сините трябва да играят с Боте в събота на колежа, но столичният клуб е информирал футболната централа, че желаят да се позове на правилото за европейски матч. Утре от 22 часа АЕК приема Левски в плей-оф от Шампионската лига. Левски ще се прибере от Гърция към 5 часа сутринта в четвъртък. Това означава, че шампионите ще имат само един ден за възстановяване преди мача в Пловдив. Затова от Герена са поискали официално срещата да бъде преместена за неделя.
1: Времето със съдействието на
2: ново увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Повече комфорт за очите ви. Чисти капки без консерванти.
0: Днес на Черноморието времето ще бъде предимно слънчево, ще духа умерен вятър от изток. Максималните температури ще са от 28 до 30 градуса.
1: Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: Той каза, че здравословно значи скучно. В Popeye ще ядеш и ще ти е вкусно. В Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи, абе, здравословното си е супер!
1: Всеки ресторантьор знае, добрата кухня започва с продуктите, но впечатлението остава в чинията. Ресол България предлага богат избор от посуда и кухненски инвентар за ресторанти, хотели и заведения. Ако сте в Бургас или наблизо, елате да ни видите на Янко Комитов 40 след КАТ. Или разгледайте онлайн на resol.bg. Ресол България. За кухни, които работят наистина.
2: Ново място за истинските ценители на добрия вкус.
3: Парк Март идва в галерия Бургас с внимателно подбрана селекция от свежи плодове, биофермерски продукти, изкушаващи деликатеси от цял свят и прясна риба с гарантирано качество. Ароматът на току-що изпечен хляб ще ви посрещне всеки ден, а всяка покупка ще бъде истинско удоволствие за сетивата.
2: Парк Март. Мястото, където качеството има вкус. Всеки успешен проект започва с правилния избор.
3: В Bestimex съчетаваме иновативни материали, прецизна изработка и професионални решения. От каменен фурнир и душ кабини по индивидуален проект до поликарбонат, плексиглас, декинг, покрития за басейни и композитни материали за дома, бизнеса и всяка смела идея.
2: Bestimex – качество, което остава. Решения, които вдъхновяват.
3: Това лято избери свободата да гледаш любимите си програми. С Рен ТВ получаваш всичко това без скрити условия, без неустойки и само за 6,70 на месец. Инсталирай приложението Рен ТВ на своя Smart TV още сега и се наслаждавай на телевизия, когато и както поискаш. Рен ТВ. Твоето лято започва с един клик.
4: Топливо АД. От малкия ремонт до големите проекти. От домашния майстор до професионалиста. Много възможности, много решения за много хора. Топливо АД е близо до вас. С складовете и магазините си в област Бургас, Сливен, Ямбол и региона. Топливо АД. Градим заедно от 1947 година. Посети ни на място или онлайн. topливо.bg.
5: Автобояджийски сервис Автокарашев с нов адрес. Намираме се на улица Доктор Стамен Григоров 11, Бургас. Боядисване на отделни елементи или цялостни проекти. Ние сме премиум сервизът на ДЗИ и работим с доверие от Asset Insurance, както и с всички водещи застрахователни компании. 15 години лоялност и качество. Доверете се на опита сега на 0877-755-557. Автокарашев. Не просто услуга, а отношение. Защото автомобилът ви заслужава най-доброто.
6: Най-добрата станция за музика.
7: Майя.
8: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
9: Радио Майя. Feel the music.

0: done. Heartless.
1: Усещаш ли глада? King Kong Burger вече е още по-близо до теб. Очакваме те в новата ни локация, комплекс Лавейков, Ритейл Парк, Пиргос. Разхлади летните дни с освежаваща домашна лимонада без сахар. Наслади се на нашите вкусни предложения. Сочни бургери, прясно приготвени сандвичи и ароматни специалитети. За десерт се поглези с класическа палачинка, шоколад с пресни ягоди. Поръчай сега на kingkongburger.bg и получи безплатна доставка. Домашният вкус пътува към теб. KingKongBurger.bg. Поръчай и се наслаждавай.
2: Олимпийска медалистка. Световни имена на фигурното парзалане. Звезди на българския театър и поезията на Христо Фотев върху истински лед. Кораб в сърцето идва в Летен театър Бургас на 23 септември. Една вълшебна вечер, която не се гледа. Изживява се. Билети в Ивентим, Грабо и Каса часовника.
3: 45 вида пици.
4: И нито една причина да плащаш доставка.
3: Само през приложението Pizza Bella Mia получаваш безплатна доставка.
4: Изтегли го от Google Play или App Store.
3: Поръчай любимата си пица.
4: А ние ще я доставим бързо, топла и безплатно.
3: Pizza Bella Mia.
4: 45 вида пици. Със сигурност и вашата е сред тях. Безплатна доставка само през приложението Pizza Bella Mia, която всички познават.
5: Пригответе се за една незабравима музикална вечер. Драгана Миркович на живо в Джин Хол на 23 октомври. Очаква ви голямо шоу с една от най-обичаните звезди на Балканите. Драгана Миркович. Не пропускайте вечерта, за която ще се говори дълго. Резервации 0877-433-877. Джин Хол, 23 октомври. Драгана Миркович на живо.
6: Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще. Доверието

0: 18 часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Здравейте с новините. Аз съм Динко Иванов. В Бургас днес беше почетена паметта на двамата полицаи Йордан Илиев и Атанас Градев, които преди 4 години загинаха при опит да спрат автобус с нелегални мигранти. Възпоменателната церемония, в която участва и вътрешният министър Иван Демерджиев, се състоя пред паметника на загиналите полицаи, изграден на лобното им място. 4 години след трагедията съдебният процес срещу шофьора на автобуса все още не е приключил. Окръжният съд в Бургас осъди сирийският гражданин Омар на 20 години затвор. Присъдата беше обжалвана и от двете страни, а на 22 юли делото беше разгледано от апелативният съд. Решението на втора инстанция все още се очаква. Срокът е 2 месеца и изтича през септември. Заглушителното устройство, открито в автомобил пред заведение в столичният квартал Драгалевци, вероятно е работило повече от година. Това заяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Предстои да се изясни от колко време е работила системата, но със сигурност е било повече от година, посочи той. По думите му, автомобилите и имотите, свързани със случая, са собственост на търговски дружества. При проследяване на връзките обаче, разследването е стигнало до бизнесмена Размик Чакарян Ами. Министърът съобщи, че по случая не става дума само за едно превозно средство и че разследването продължава. При действията на разследващите е иззето и друго устройство, в което са съхранявали записи от камери. Към момента по случая няма задържани. 58-годишен мъж остава в неизвестност след силните валежи в пещера и частичното преливане на река Стара. Издирването продължава, като в операцията се включи полиция, доброволци и дрон с термокамера. Това съобщи областният управител на Пазарджик Борислав Богословов. По думите му, мъжът е бил на верандата на дома си в квартал Луковица, когато водата предошла внезапно. Той е успял да избута съпругата си и детето си на безопасно място в къщата, но преливната вълна го отнесла. Близки те му са видели как течението го повлича. Издирването продължава до късните часове на нощта, но заради тъмнината било прекратено временно. То е подновено тази сутрин. Дете е причинило големият пожар, който обхвана 14 000 декара край хасковските села Динево, Корен, Кривополе и Малево. В борбата с огъня се включи хеликоптер и сериозен човешки ресурс. След близо две денонощия пожарът бе локализиран. Старши комисар Мирослав Христов, директор на областната дирекция на МВР в Хасково, заяви, че след като са изпушили цигарите си, едно от децата с запалката си запалва тревата, по негови думи да види какво ще стане, да почисти сухите треви. Малко след като се запалва вследствие на силния вятър, пожарът се разраства, почват по техни думи с подръчни средства да гасят, но не успяват, след което изплашени побягват към село Динево. Ако ГЕРБ издигнат своя кандидатура за президент, СДС ще ги подкрепи. Това каза пред БНТ председателят на партията Илия Лазаров. От формацията няма да издигат своя кандидат президентска двойка, допълни той. Андрей Гюров няма да получи подкрепата на СДС по никакъв начин, категоричен беше Илия Лазаров, дори и ГЕРБ да застанат зад него. Председателят на СДС определи като правилна инициативата на Прогресивна България да бъде върнат старият ред, при който президентът определя служебният премиер. СДС ще бъде конструктивна опозиция през новият политически сезон, каза още председателят й. Системата бонус-малус при гражданска отговорност влиза в сила след над 10 години дебати и два неуспешни опита за въвеждането й. Това съобщиха от Комисията за финансов надзор. Промените в наредбите са обнародвани днес и застрахователите вече трябва да подготвят информационните си системи за прилагането на новият модел. При бонус-малус ще се отчита историята на причинените от всеки автомобилист щети през последните 5 години. Данните ще се събират централизирано от гаранционния фонд, независимо в коя застрахователна компания е бил клиентът. Това означава, че шофьорите с чиста история ще могат да получат по-ниска цена за гражданска отговорност, докато при тези с повече щети премията може да бъде по-висока. Това са новините на Радио Мая.
0: Радио Мая. Спорт.
1: Григор Димитров трябва да започне тази вечер участието си в последния за годината турнир от големия шлем, откритото първенство на САЩ. 35-годишният българин, който в момента е на 137-то място в света, започва в Нью-Йорк от квалификациите, където негов съперник ще бъде 34-годишният италианец Лоренцо Джустино. По програма матчът трябва да започне не по-рано от 19 часа и 30 минути българско време. Двамата тенисисти не са се срещали до сега на професионално ниво.
2: Радио Майя. Времето.
1: Днес на Черноморието времето ще бъде предимно слънчево, ще духа умерен вятър от изток. Максималните температури ще са от 28 до 30 градуса.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: Това лято избери свободата да гледаш любимите си програми. С Арен ТВ получаваш всичко това без скрити условия, без неустойки и само за 6,70 на месец. Инсталирай приложението Арен ТВ на своя Smart TV още сега и се наслаждавай на телевизия, когато и както поискаш. Арен ТВ. Твоето лято започва с един клик.
1: Рибно тържище Фишланд.
2: Прясна и замразена риба, морски деликатеси, цени на едро и дребно. Рибно тържище Фишланд, Бургас.
3: Ново място за истинските ценители на добрия вкус.
4: Парк Март идва в галерия Бургас с внимателно подбрана селекция от свежи плодове, биофермерски продукти, изкушаващи деликатеси от цял свят и прясна риба с гарантирано качество. Ароматът на току-що изпечен хляб ще ви посрещне всеки ден, а всяка покупка ще бъде истинско удоволствие за сетивата.
3: Парк Март. Мястото, където качеството има вкус.

0: Морската градина на Бургас. Телефон за резервации 0892 20 30 33.
1: Всеки успешен проект започва с правилния избор.
2: В Bestimex съчетаваме иновативни материали, прецизна изработка и професионални решения. От каменен фурнир и душ кабини по индивидуален проект до поликарбонат, плексиглас, декинг, покрития за басейни и композитни материали. За дома, бизнеса и всяка смела идея.
1: Bestimex. Качество, което остава. Решения, които вдъхновяват.
3: Автобояджийски сервис Автокарашев с нов адрес. Намираме се на улица Доктор Стамен Григоров 11, Бургас. Боядисване на отделни елементи или цялостни проекти. Ние сме премиум сервизът на ДЗИ и работим с доверие от Asset Insurance, както и с всички водещи застрахователни компании. 15 години лоялност и качество. Доверете се на опита сега на 0877-755-557. Автокарашев. Не просто услуга, а отношение. Защото автомобилът ви заслужава най-доброто.
4: Всеки ресторантьор знае. Добрата кухня започва с продуктите, но впечатлението остава в чинията. Ресол България предлага богат избор от посуда и кухненски инвентар за ресторанти, хотели и заведения. Ако сте в Бургас или наблизо, елате да ни видите на Янко Комитов 40 след КАТ. Или разгледайте онлайн на resol.bg. Ресол България. За кухни, които работят наистина.
5: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик. Почувствай свободата на движението.
6: Плувай, гмуркай се, карай водни ски. Ех, щуро лято с Ибументол гел.
7: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
8: Вземете

Give me a beat. Чуйте музиката. Майя.

Радио Мая. Най-добрата станция за музика. Feel the music. Най-добрата станция за музика. Feel the music.

0: Усещаш ли глада? King Kong Burger вече е още по-близо до теб. Очакваме те в новата ни локация, комплекс Овейков, Ритейл Парк, Пиргос. Разхлади летните дни с освежаваща домашна лимонада без сахар. Наслади се на нашите вкусни предложения. Сочни бургери, прясно приготвени сандвичи и ароматни специалитети. За десерт се поглези с класическа палачинка, шоколад с пресни ягоди. Поръчай сега на kingkongburger.bg и получи безплатна доставка. Домашният вкус пътува към теб. kingkongburger.bg. Поръчай и се наслаждавай.
1: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
2: Звездите дават знаци. InBet.punkt дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.punkt.
3: Технопланет уредите не просто работят, те впечатляват. 10 години доверие. Технопланет. Нови електроуреди от Германия. С леки козметични забележки, но с тежки аргументи в своя полза. Цена и качество. Технопланет. Когато искаш немска техника, но на достъпни цени. Заповядайте в обновения магазин град Бургас, комплекс Лавейков, блок 55, вход А. Или не посетете на technoplanet.bg. 36 месеца гаранция и собствен сервиз. В Технопланет уредите впечатляват.
4: Пригответе се за една незабравима музикална вечер. Драгана Миркович на живо в Джин Хол на 23 октомври. Очаква ви голямо шоу с една от най-обичаните звезди на Балканите. Драгана Миркович. Не пропускайте вечерта, за която ще се говори дълго. Резервации 0877 433 877. Джин Хол, 23 октомври. Драгана Миркович на живо.
5: Изморихте ли се от репликата? За дълготраен ефект и гладка кожа трябва да предплатите един курс и после още един и накрая няма ефект. Лазерната епилация с ND-Як и Александрит Лазер унищожава косама още в корена и осигурява дълготраен ефект. Нещо, което диодната епилация не може да постигне. И не само това. При епилация с ND-Як Лазер днес можете да си направите процедура, а утре да сте на плажа. Доверете се на медицинските специалисти в Инканто. Над 20 години опит в лазерната дерматология. Инканто Бургас 056 82 60 90.

0: 19 часа.
1: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по радио Мая започват сега.

0: Тези, които обещават. Но само ние ви предлагаме качество. Ние сме Дубай Гучар. Сигурност и коректност. Нуждаете се от ремонт на покрив или събаряне на стара сграда? Потърсете строителна компания Дубай Гучар. Бъдете уникални с Дубай Гучар. Живейте по-добре. Дубай Гучар. Бургас. Телефон 0988 75 85 54.
1: Това лято избери свободата да гледаш любимите си програми. С Арен ТВ получаваш всичко това без скрити условия, без неустойки и само за 6,70 на месец. Инсталирай приложението Арен ТВ на своя Smart TV още сега и се наслаждавай на телевизия, когато и както поискаш. Арен ТВ. Твоето лято започва с един клик.
2: Здравейте, аз съм Вили Вуцов и се включвам в футболна новина от последните минути. Това лято емоциите с марка Шампионска лига няма да са само в София, а ще се пренесат и в Бургас. Там в красивата зала Арена Бургас, между 26 и 29 август, шампионът на България по футзал Амиго Северозапад ще се изправи срещу първенците на Финландия, Молдова и Андора. В решителни квалификации за Шампионската лига по футзал ще се играе футбол на европейско ниво. Билетите са в мрежата на Inventim, а всички приходи ще отидат за благотворителна кауза. 26-29 август. Зала Арена Бургас. Успех!
3: Hey, come dash.
4: К стричкове тонемо.
3: Кам?
4: К Италове. Сопак ho neznáš? Nachází se v komplexu Lozana u Mořského pobřeží a u ústí řeky Aheloj v kempu Lozana. O stříčka Tonyho si vychutnáme bohatý výběr rybích specialit a mnohem více. Bulharská i italská kuchyně. Telefon 0897 906 0706. Těšíme se na vaši návštěvu. Restaurace Stříček Tony. Relax, zábava a romantika. Pro rezervace a objednávky volejte 0897 906 0706. A pokud chcete u strýčka Tonyho také přespat, žádný problém. Máme pro vás ubytování.
5: Hej, kde otivaš?
6: При Чичо Тони.
5: Къде?
6: При Италианеца, не знаеш ли? Намира се в комплекс Лозана на брега на морето и на устието на река Ахелой в къмпинг Лозана. При Чичо Тони ще се насладим на богат избор от рибни ястия и не само. На българска и италианска кухня. Телефон 0897 960 0706. Заповядайте!
7: Ресторант Чичо Тони. Мама мия. Релакс, забавление и романтика. За резервации и поръчки. Телефон 0897 960706. Ако искате да нощувате при Чичо Тони, няма проблем. Има къде.
8: Мама мия.
9: Вземете още от музиката. Радио Мания.

Изморихте ли се от репликата? За дълготраен ефект и гладка кожа трябва да предплатите един курс и после още един и накрая няма ефект. Лазерната епилация с ND-Yak и Александрит Лазер унищожава косама още в корена и осигурява дълготраен ефект. Нещо, което диодната епилация не може да постигне. И не само това. При епилация с ND-Yak Лазер днес можете да си направите процедура, а утре да сте на плажа. Доверете се на медицинските специалисти в Инканто. Над 20 години опит в лазерната дерматология. Инканто Бурга. На медицинските специалисти в Инканто. Над 20 години опит в лазерната дерматология. Инканто Бургас. 056.

0: Радио Майя.
1: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

Той три пъти повече музика. Всяка друга станция. Часа. Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Мая.

0: Най-добрата станция за музика. Майя.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Майя. Feel the music.

0: 22 часа.
1: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Мая започват сега.

23 часа. Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по радио Мая започват сега.

0: Нова музика.
1: Радио Майя.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

0: станция за музика. Майя.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Майя. Feel the music.
2: Baby, meet me in the dark. Keep it moving, keep it sharp. Hands up when the kick

2 часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Мая започват сега.

0: зрители, вие сте с новото предаване на Фондация Глас Свободен и канал 0 Образование и култура. Заедно с доцент доктор Пенка Вълчева, специалист по педагогика, и аз Георги Николов, започваме новото предаване.
1: Да, здравейте от мен, уважаеми зрители. В днешното издание на предаването наш гост е професор Христо Бозов, който е ректор